אוח, אוח, איזה שירים, אחד אחד, שתי דלתות לחיים, תמיס אדמנדידיס. מוקדש לכולכם באהבה, אוטוטו לפני סיום. יאסו מנשה סארנג'י, יורם רחמני, איציק סווג, דודו דדו.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הייתם רב קנסקי, זגוראוס בשבילך, איסם מנגס.
2: La tragudisho que haces en accionó gloso tragudi porque hubo de xero tu glosa y para tu glos carisca de mi a tu cliente y ya tuve un medoso título de la maquén de botanista.

חיים בונפיל כותב לריקי ויורם, שיהיה לכם חג חנוכה שמח. ואנחנו, כל רדיו דבש יווני, לא מחליפים את השדרנית שלנו באף אחד אחר, רק את ולא אף אחד אחרת. שבת שלום ממשפחת בונפיל, שבת שלום וחג שמח, חיים ואתי בונפיל. ויש לי עוד משהו יפה לסיום להקריא לכם. בחג הזה, יותר מכולם, אבקש מאלוהי הניסים מאלוהי הניסים שיעשה נס גדול, נס ענק, ונראה את כולם שווים. החיילים לביתם, החטופים למשפחתם, הפצועים לעצמם ועבודים לאורם, אורם באלף, העצובים לשמחתם, הילדים לילדותם, האוהבים לאהבתם, ובני עמנו לאחדותם. ועוד דבר אחד שחשוב שנפנים, כשאנחנו את האור מבחוץ מבקשים, צריכים תמיד לזכור שהאור הוא בפנים. כן, אני אוטוטו מסיימת. לשיר קוראים אני פורשת, קטרינה סטניסי, וגם אני, כן, אוטוטו פורשת. אז חברות וחברים יקרים, אתם יודעים, יש נס חנוכה ויש גם נס קפה, אבל כשהכרתי אתכם קרה נס הכי יפה. תודה שהזנתם לי, שבת מבורכת, חג שמח, מלא באורות של תקווה, לעולם טוב יותר להשבת החטופים הביתה במהרה, אורות של חום בימים קרים, לחיילים בכל החזיתות, אורות של מזור ובריאות לכל פצועי המלחמה, ואורות של אהבה וחיזוק למשפחות השכולות. שבת מבורכת, חג שמח. תודה שהייתם איתי.

0: כן, ואוטוטו חולפת שנה, שנה אזרחית.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year!
0: כן, אז שתהיה לכם גם שנה אזרחית נהדרת.
2: חג שמח.
3: חג שמח.
2: חג שמח. חג שמח.
0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
4: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
5: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
4: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

Ela me disse, é como a paixão.

Señor.

מאזינים לרדיו טובה שוב אני יום שישי קבלת שבת אבל הפעם וסיליס קרס שידור מיוחד עם ביוגרפיה שירים שכל שיר פגז וכמובן תרגומים אז כן אני הקדמתי ברבע שעה כי יש לי המון שירים ואני מקווה להספיק באמת את

estamos dando full volume. רגע, את המשקאות הכנתם, אנחנו עוד מעט נעשה מס.

הוא איציק המוביל, שכתב שאני מפריע הרבה בשירים, אני אשתדל פחות, אבל כשיש שידור מיוחד של זמר מסוים, אי אפשר שלא לדבר ולהפריע לשירים.

שבת שלום לאדומה עולה, אני מקווה שאת בהזנה, שרית היקרה. מזכר הימים הטובים, כמה את אוהבת את קרס. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. ופה הוא שר ביחד עם דספינה ונדיק, כפויה טובה ופרקת.

אהובי, לא הגזיק מעמד זמן רב. ריחו נעלם, חיש מהר, עייפתי מהקשר שלנו, הוא מגיע אל קצה גבולי. סליחה, על מה שאני מרגישה? מה אתה רוצה שיעשה? כפויה טובה ופרחחית, אמרי לי, מה ממך ביקשתי? אהבה, נחמה, היום כנראה דרישה גדולה עבורך, פרחחית, עבורך ליבי פעם, בגללך הקרבתי הכל, בעינייך המפתות.

0: ולפני שנשמע את השיר הבא, שהוא שיר מאוד מאוד מוכר, אתם לבטח אוהבים אותו, אני קודם רוצה להתחיל לספר לכם, וסיליס קרס, זמר, מלחין וכותב שירים לזמרים רבים. הוא נולד בעיר קבלה שבצפון יוון, ב-12 לנובמבר 1953, שלמעשה היום הוא בן 69. שמו אמיתי הוא וסיליוס. קאסו גלידיס, וואי, שבר לי את השיניים. יש לו שני אחים, דימיאנוס ואנסטסיה. אני כל כך מתאמצת לא לטעות בשמות. כשהיה בן 10, נסע עם משפחתו לסלוניקי. בסלוניקי למד לנגן והחל להופיע. ב-1969, ביותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה פרוסה מיגס בסלוניקי. ביום הוא עבד כמכונאי רכב, ובערבים הופיע במועדוני לילה. מכונאות רכב זו אהבתו הגדולה השנייה אחרי השירה. הוא עבד גם בחדר מכונות בסלוניקי. עובדה משתקפת בשירו אגו אגפימו אגו, שאני אשמיע בהמשך. אבל עכשיו אני רוצה לתת לאסטין לומר, לדבר, אז קדימה. אסטין אלי, שולחת אליך אברהם קנסקי.
1: Sui pezzi pareti già cara che si da corisi Sui pepo se pera se pola e li nati

כן, אנחנו נמשיך עם קרס, והפעם תופעה, איך לא, קרס הוא תופעה, אין עררין על זה, אין. פלא, אינו רעידת אדמה או שיטפונות, ולא מודיעין ולא מושיעין של האומה. פלא, אינו סופות ברקים, או כמו שנבנו הפירמידות העתיקות, אני הפלא, שאני עדיין סובל אותך, עדיין אוהב אותך, על אף שלא מגיע לך. אני הפלא על כל מה שעשיתי בשבילך, וממשיך לעשות, וממשיך לחיות כך, למרות שעשית אותי ממורמר. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, אשתדל.

ויסה לשעושה חיים באתונה. תעשה גם בשבילנו, אבי, אני כל כך מחכה להגיע לשם. וכן, אבי כותב, ריקי, זה הזוי להיות באתונה ולשמוע שידור מארץ, אבל אי אפשר בלי זה, אי אפשר, אין, אתה לא מסוגל בלי רדיו דבש יווני, נכון אבי? אז הנה, קבל את השיר הבא, יחד עם יורגו קוקוסיוס, הבן של יאניס בוטרחוס.

כן, מרים אבו רוצה לברך את הבת ואת החתן ליום הנישואים שלהם, לעוד שנים רבות של אושר ולזוגיות מאושרת, מאושרת וטובה. אמן ואמן. גם כאן ברדיו דבש יווני מצטרפים לברכות, וגם וסיליס קרס שולח לקלה את השמלה האדומה. הוא אמנם אתם צריכים לבנה, אבל זה מה שהוא מצא, אז בשבילכם, באהבה.

אבי תביסל שנמצא באתונה, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אז אם אתה בהזנה, תשים בפול ווליום שהאתונאים ישמעו, ישמעו כמה אוהבים אותם בישראל. ובמיוחד את וסיליס קרס.

ולשיר קוראים גרוטאות מתכת. אז אני סיפרתי לכם שקרה סבת גם כמכונאי רכב, ולמה הבחירה במקצוע הזה? זה לא היה מקרי כלל וכלל, שכן לקרס יש אהבה מיוחדת למכוניות ולאופנועים, ומי שמבקר באחוזתו נותר פעור פה. בנוסף לשירה, הוא עוסק בשנים האחרונות באחוזתו הענקית, שבה הפך בשנים האחרונות לחקלאי באדמות אבותיו בקבלה, ועוסק בייצור פירות, ירקות ושמן זית. הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. הוא זכה לכינוי אדון הקפסולה. יש לו מסלול קבוע בדיסקוגרפיה עם למעלה מ-40 תקליטים. הקריירה שלו מאז 1980, כשהוציא את אלבומו הראשון, הייתה במגמת עלייה, ומאז 1986 כל התקליטים שלו הפכו לזהב ולרוב פלטינה. בעוד שההצלחה המסחרית הגדולה ביותר שלו הייתה האלבום עשית אותי נווד, שמחר למעלה מ-180 אלף עותקים. כן, אני רוצה לשמיע לכם מההתחלה, שלא להפריע, למרות שיש לי הרבה הרבה שירים, מקווה שאספיק את כולם.

0: תוכל לשמוע בשידור החוזר מחר בתשע.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
4: דבש יווני.
3: רדיו מספר אחת ברשת.
0: אז אבי בפול ווליום שישמעו בכל אתונה, וקרס אומר מה אני אעשה אם אני אאבד אותך.

מנשה סרנג'י, תודה על כל השיתופים שאתה מצרף לנו חברים לקבוצה. אשמח אם הם יכתבו שאוכל לברך אותם, שידע שהם מאזינים לי. אז לכל המצרפים, השיר הבא בשבילכם, והוא אומר, אך אני עושה את הפשע. כולם כולם בפול ווליום.

שוב התחילו רעשים, אי אפשר, אין שידור שלא מניחים לי הרעשים האלו. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך איציק דלי, שולחת אליך את השיר הבא,

0: כן, אנחנו ממשיכים עוד קצת בשמח עם וסיליס קרס לערך עד שעה 4, ואני מקווה שיצטרפו עוד חברים וחברות, עוד מאזינים ומאזינות.
1: זו שמנה ציגרות, אני כל
0: מנשה סארנג'י שולחת אליך על כל המאמץ להביא לנו חברים.
1: קליסטי בורטה ממזדיקן,
0: והוא אומר כמו בזמנים הטובים,

מאזינים ומאזינות, אני מקווה שהכנתם את הכוסות, אז קדימה, תמזגו מה שאתם אוהבים, ובואו נעשה ימס לחיים טובים ומאושרים, לבריאות, וכל שתבקשו, לו יהי אמן, שבת שלום מבורכת, וסיליס קרס ברקע. Yamasulos.

כן, את השיר הזה אני שולחת באהבה רבה לילדים שלי, איתי ושני, שחוגגים השבוע יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה.

לכיסא, איזה תענוג. וסיליס קרס ממשיך בכל הכוח, הוא אומר, תראו מי מדבר. שלום, אתה רוצה איציק דלי שכותב

חיים בונפיל כותב, קודם מברך את מועדון היווני, רדיו דבש יווני, ואת משפחת בונפיל, אדוני, בוגנים וכהן, עדן בוגנים ושון אדוני ומעיין, כולם במיימי, שבת שלום, באהבה, חיים ואתי בונפיל. ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר הבא, קרס אומר, רגע עם אלוהים, מוקדש לכם באהבה. מהאוהל יפה, אבל את מדהימה. אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על וסיליס קרס. עד מהרה הפך קרס לזמר אהוב ביותר בסלוניקי, והתוצאה לא איחרה לבוא. כאשר חברת וסיפאפ המקומית החתימה אותו על חוזה הקלטות, ובמשך 5 שנים הספיק להקליט לא פחות מ-12 אלבומים. אוי, בלי רעשים בבקשה. כאשר הביקוש למוזיקה שלו ברחבי יוון הלך וגבר, מיירה חברת התקליטים הגדולה ביותר ביוון, הלוי מינוס, להחתימו בתקווה שיוכל למלא את החלל העצום שהותיר אחריו אחד האומנים החשובים ביותר, סטרטוס דיוניסיו, שהלך לעולמו באותה תקופה. האירוע המשמעותי הזה בחייו של קרס התרחש בשנת 1990 והשפיע רבות על המשך הקריירה המוזיקלית שלו. השאלה הייתה, אם הצליח למלא את החלל הריק שהותיר אחריו דיוניסיו, נותרה עדיין פתוחה. אך אם דבר אחד ברור, קשה להתווכח, וזו הצלחתו המסחרית האדירה. אלבומיו בחברת מינוס הפכו לפלטינה תוך שבועות מיום הוצאתם, וכולם יחד נמכרו במאות אלפי עותקים. אז בואו נשמע את השיר רגע עם אלוהים, שולחת אליכם אתי וחיים בונפילד.

רדיו דבש, אז קדימה, תתחברו, תאזינו. וסיליס קרס היום מככב ברדיו דבש יווני. השיר הבא שכבר שומעים ברקע, שיר אחד הענקים שלו, אני כל כך אוהבת, קוראים לשיר אהבה היא שערה, והוא שר ביחד עם פולה. אז אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך, יהושע פז, לכל מי שאוהב גם את פאולה. בואו נשמע

למרות שהתרגלתי להיות לבד, מה שאני מרגיש מפחיד אותי. לא משנה מה אני אומר או מה אני עושה, הזיכרון שלך מדאיג אותי. ולמרות שאמרתי שאני אעשה זאת, אני ארוס בעינייך. ואני מנסה להסביר למה אני אוהב אותך כל כך. מדוע אהבה היא שערה, לא שואל שום דבר אחר. אם את יודעת מה אני מרגיש, לא היית הולכת לשום מקום. כי אהבה היא שערה ומטלטלת אפילו ערים. בגלל זה את צריכה להישאר תמיד לצידי ולא ללכת לשום מקום. למרות שאני החלטתי לעזוב, משהו מחזיק אותי. ותמונה ישנה כל הזמן אומרת לי עלייך. אם את רוצה לדעת את האמת, התגעגעתי לשפתיים שלך. עכשיו בשבילי חיבוק זה לים. אז הנה, איך אפשר שלא להתחיל מה...

כן, אתם שמתם לב שהורדנו הילוך, שירים שקטים ושירים יפים אחד אחד, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. אז זהו, כך הפך וסיליס קרס לאמן הלייקה מספר אחד ביוון, וגם אצלנו כאן בישראל. ציון דרך חשוב בקריירה המוזיקלית שלו, וללא ספק השיר אסטינה ליי, תן לה לדבר, השיר שהשמעתי לכם, כן, רקדנו ביחד. שאותו הקליט קרס כאורח באלבומה של להקת פיקס, פיקס לקס, בחודש מאי 1993. שיר זה הפך ללהיט אדיר והזניק אותו למעלה לצמרת. קרס שר ומעביר את רגשותיו בעוצמה רבה, והוא מוכר ונערץ גם כחוטב שירים. קרס בין ה-69 אמר בחיוך אבל גם ברגש באחד הקונצרטים שלו, כשהוא פונה לעולם במחווה, בה הראה שהוא בכלל לא שכח מאיפה הוא התחיל. השיר לילה קסום או לילה מחושף, אני אשמיע אותו בהמשך, הוא שיר שלעיתים קרובות מעורר בו רגשות בקונצרטים שלו, והוא חווה גל ענק של אהבה מהעולם. אז כן, די בבקשה מהרעשים ונוכל להמשיך. אני אשבור אותם, כך אומר וסיליס קרס. אז לא, אני התחלתי בעצם שיר אחר, הזמן חולף. אז בואו נשמע מההתחלה, הזמן חולף. כן, גם אצלנו פה ברדיו דבש יווני, פשוט הזמן טס כשאני משדרת.

כן, פתאום שמעו אותי שוב, שבת שלום לדוד ירין, מקווה שהוא בהזנה, שולחת את השיר הבא, דואט כמו שהוא אוהב.

0: Κι εσύ μια καλή νύχτα, μακάρι να έχεις καρδιά να'ρθεις πίσω ξανά, με πονάς, με πονάς.
1: כן, το תלפתאו סגפו, הלילה יש כאב, ביום שאני הורגת חלומותיי ואת מקפלת את ליבי, כל הרחובות מלאים ואני עזוב לבד בחלון, הלילה לא עובר, אני נראה כמו הריק ברחוב של האהבה, אני מחפש את הפינה שלי ואת בשום מקום, הלילה מביא לילה ואת לילה אחד טוב, הלוואי שהיה לך לב לחזור שוב, את מחיבה לי. את האהבה האחרונה אני משאיר בשבילך, גם שעדיין את מחיבה לי. האהבה האחרונה רק בשבילך, אני משאיר כמו קמה בגוף. לבד אני יוצא בלילה, אני מסתובב כשיקור. אני מוחק סימנים ישנים בגלל שליבי כואב, יש לי דמעות בעיניים. החלומות שלי נמחקים לחלקים. בשבילך עוד פעם אחת, עם כאב, בלי תרופה. בתוך בדידותי, הלב שלי משתולל. אני הולך, אני הולך, בלי אהבה. אף אחד לא חי, בלי אהבה. אני הולך לאיבוד. אני מגיע לאן שמגיע. אז בואו נשמע מההתחלה. יעשה דוד ירין, הקדשתי לך את השיר הקודם.

αγάπη ποιο ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει.

כן, אני הבטחתי כל שיר יותר יפה מהקודם, אז הנה, תישאר כאן הלילה, אומר קרס. איזה יופי של שיר, מגישה לכולכם באהבה. אבל אתם רוצים לשמוע עוד קצת שספר לכם, ואני מבטיחה מההתחלה את השיר היפה הזה. אז עד היום שיתף פעולה קרס עם מלחינים ותמלילים, תמלילנים רבים, ועשה דואטים עם זמרים רבים, לרוב בהופעות חיות. הוא גם מלחין ותמלילן טוב מאוד, וכתב שירים נהדרים עבור הרבה זמרים גדולים של בזמר היווני. בתור חסיד ראוי של שירי עם ישנים, הוא עזר והבליט אומנים רבים. במהלך השנים הוא נתן קונצרטים רבים באירופה, ארצות הברית, אסיה, קנדה, אוסטרליה, והתקבל בהתלהבות על ידי יוונים וגם זרים. אבל מה שמבליט אותו היא עבודתו הפילטרופית, וואי, אני מקווה שאמרתי נכון, שהוא מבצע הרחק מאור הזרקורים. אז מה הפירוש של המילה הזו? הוא תורם מהונו לאחרים מתוך רגע של רחמים והשתתפות בסבל הזולת. כן, פשוט נתינה, אדם שאוהב לתת, כל הכבוד, ישר כוח. וסיליס קרס. קרס, ללא ספק, זמר מוכשר ואהוב. עם קולו המיוחד והשירים היפים שלו, הוא הצליח להיות אהוב מאוד על הציבור. עם זאת, הוא הרחיק את משפחתו מאור הזרקורים כל השנים הללו. אז כן, עוד מעט אני אספר לכם על אשתו, ילדים, כמו שתמיד אתם שואלים, אז הנה, כבר אחרי השיר הזה...

איזה יופי של שיר, גם השיר הבא, שיר ענק, אחד היפים, בעצם כולם יפים. אז שבת שלום למצטרפים החדשים, למלכה ססון שהצטרפה, לניסים זאפרני ולכל המצטרפים באשר אתם, תכתבו לי שידע שאתם מאזינים, שאוכל לברך, להקדיש. אז הנה, איסה פנדו, לבטח אתם מכירים, אתה בכל מקום, אומר קרס. אז קדימה, כולם בפול ווליום.

שיר, בכלל כל שיר אחד אחד, יפה יפה. תחייכי אליי, אומר וסיליס קרס, והוא מתכוון אלייך. טובה, אריה ויספיש, רוצה להקדיש לך באהבה, אומר תחייכי אליי. Yeah, let's move.

ראיתי דמעה בעינייך בפעם הראשונה, ולמען האמת הרגשתי כל כך עצוב. העיניים שלך היו בשבילי כמו מגן צעצוע. איבדתי אותם והרגשתי כמו ילד קטן, כמו ילד קטן. חייכי אליי והביטי בי, כמו שעשית אתמול, חייכי ותביטי בי. אני לא רוצה לראות יותר דמעות בעינייך. חייכי אליי, כמו שעשית אתמול, חייכי אליי. ותקחי אותי מכאן, קחי אותי מכאן, לכוכב אחר, לכדור הארץ אחר, רחוק, רחוק. יש רגעים שאני הולך לאיבוד, אני אבוד בזמן, אני מאבד קשר עם הרגע. אני רואה איזשהו צער נמשך בפנייך, כאילו את מאבדת חיים לתמיד.

רבה, אני רוצה להקדיש לך, שלומי קובץ', אבל לפני כן, להמשיך לספר לכם, כן, סקרנים לגבי אשתו, לגבי הילדים, אז בואו נשמע. בעודו נשוי לאשתו כבר 45 שנה, לא יודעים אפילו את שם המשפחה שלה, אבל שמה הוא קריסטינה, אישה יפה ואלגנטית שתמיד עומדת לצידו בכל צעד. קרס מספר, נולדתי נשוי, בגיל 18 הכרתי את אשתי, ובגיל 20 התחתנתי, ואני קורא לאשתי אישה. כך קרה אבי לאמי. במשפחה שלי אנחנו שומרים על המסורת. שמה הוא קריסטינה, והיא כל כך מתעצבנת שהיא ממלמלת ואני לא עונה לה על זה שהוא קורא לה אישה ולא בשמה קריסטינה. לזוג יש בת יפה משותפת, אירין, שבשנת 2019 התחתנה, מה שגרם להוריה להיות גאים. אז כן, בואו נשמע את השיר הבא. לשיר הבא קוראים הפיראט.

כן, אתם מאזינים מרדיו דבש יווני, והיום בתוכנית וסיליס קרס. אני קוראת וסיליס אבל אומרים וסיליס. וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים והתרגומים. מי קיללה אותי? שואל קרס. כעת שובנו הדברים וננעלה הדלת. אני רוצה להיות לבד, לשפוט ולהעריך את דעתי. ייתכן שאהבתי אלייך הייתה טעות, כיוון שחיפשת תשוקה בלבד. העיניים הללו שלך שכה סחררו אותי שוב חוזרות וכובשות אותי. כמאופנת אני רוצה אותך בתשוקה, ושוב אני נופל אל אותה טעות בדיוק. מי קיללה אותי שבחיי ככה את שולטת? מי קיללה אותי שאני אוהב ושיהיה לבלתי נאהב? אני לא כועס עלייך, עשית אשר את רוצה בחייך, לא אשים אותך ודבר לא אבקש ממך. תני לי לכעוס על עצמי, אני יודע שהטעות כולה שלי. אז בואו נשמע מההתחלה מי קיללה אותי.

המון המון תודה לך דוד ירין על הפרגונים. הוא כותב לי, ערכת מדהים, כל הכבוד על התרגום, על העריכה, אין עלייך, את אלופה. המון המון תודה, כיף לקבל כאלה פרגונים. אנחנו נמשיך, אין נסיעות ארוכות, כך אומר קרס. ואת השיר הזה מנסס שערנג'י רוצה להקדיש לך, ניסים, ניסים זאפרני.

כן, דוד ירין, יש שירים של וסיליס קרס שהושמעו גם בעברית, אני שמעתי מקודם. אם אני אמצא איזה שיר נוסף, אני אשמיע. בינתיים אני רוצה להקדיש לכולכם את השיר ליפה מאחד השירים המוכרים.

קרס, שהוזמן לתוכנית אירוח בטלוויזיה, עורר סנסציה כאשר חשף מה קרה לו כשהגיע לאתונה. במילים אחרות, הוא קיבל כל כך הרבה מלחמה עד שהגיע לנקודה, נקודה בלתי הגיונית. הם הכריחו אותי לשים שומר בבית שלי באתונה, ששלושה אנשים ישמרו עליי. איזה עסק היה לי כדי שיהיה לי שומר? בגלל זה נאלצתי להפסיק לשנה. ביליתי שלוש שנים קשות, אכלתי מלחמה מאוד גדולה. אני לא יכול לתאר את זה, אמר הזמר שהתרגש במיוחד כשראה את הסרטון של רגעיו עם פנטליס פנטלידיס, זיכרונו לברכה, כפי שאמר. הוא אהב אותו מאוד, כמו הילד שלו. עם זאת, קרס הטיל פצצה כשנשאל על מערכת היחסים שלו עם פסחל אסטרזיז. כן, איפה אתה סמי? אתה חסר לי פה. אם יש לו, כפי שכולנו מאמינים, יחסי אחים איתו, כן, הוא הופיע איתו הרבה, הוא היה באמת חבר קרוב שלו. אז כן, גם על ההתנזרות שלו בנשים בשנים האחרונות ממוזיקה. אין לו קשרי אחים, אין לנו קשרי אחים לצערי, אומר קרס, וזה מעציב אותי מאוד, מעולם לא גיליתי זאת. שאל יברך אותו ושיהיה לו טוב, אני אוהב אותו, גדלנו ביחד, עברנו אותם איסורים, עברנו אותם דברים. אני מאמין שפסחליס יחזור לעשות קונצרט אחד או שניים. האנשים צריכים את זה, וגם הוא צריך את זה. בלי קשר לשאלה אם הוא אנוכי, ואני לא אומר את זה, אמר קרס. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה, אני אוהב אותך שיקורה. שולחת אליך דוד ירין, חבל שפספסת.

בדידות, קשה בדידות. אך הבדידות שלי, אם היה לך לב, סוף סוף היית מבינה מה את. גם היית רואה מה זה אומר להיות מושמד בגלל אהבה שאין לה תמורה. אך הבדידות שלי, מה את מבקשת שוב הערב? לאן את לוקחת את ליבי? לאן? לאן את לוקחת אותי? רק תני לי דקה ותשכחי מזה. אני לא יכול להתמודד עם האיסורים האלה. תראי את הלב שלי מת. לב שעבר הרבה, נתתי הכל, וכל מה שקיבלתי בתמורה היה רק כאב. תראי איך הלב שלי מת, והכל היה שקר, ואני מסיים את חיי בגלל שקר. אך, הבדידות שלי. אז בואו נשמע. קרס ביחד עם כריסטוס דנטיס, אך הבדידות.

כן, אנחנו רוצים להמשיך, יש לנו עוד הרבה הרבה שירים וכולם יפים. אברהם קנסקי, לאריה יש אישה מקסימה, קוראים לה טובה. אז בואו נקדיש לה את השיר הבא, שיר יפה. שיר בדואט. רפואה שלמה לאמא של טובה, החלמה מהירה.

יצא שהכנסתי שוב את השיר הזה, וזה השיר שהקדשתי לך לפני שנכנסת. וסיליס קרסת אמר, זה קרה לי.

0: נכון, שיר ענק. ככה אהבתי אותך, אומר וסיליס קרס, שירים אחד אחד ענקים, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. מוקדש לך מלכה ססון.
1: ήθελα πάντα να σε βλέπω να γέλας, να με κοντά σου τις στιγμές που το ζήτουσες, να κάνω σχέδια και όνειρα για μας και να σου λέω

0: έτσι σ' αγάπησα.
1: Shabbat shalom לסמי ורותי זקן שהצטרפו אלינו סוף סוף. אני עוצמת עיניי, אומר וסיליס קרס, מקדש

הצטרפה אלינו. אני מקווה שאת בהזנה כבר, כי אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. אני זוכר אותך, אומר וסיליס קרס. כן, כמה מילים לסיכום על וסיליס קרס. הוא נולד בקבלה ב-12 בנובמבר 1953, והוא בן 69. שמו האמיתי הוא וסיליוס קסוגלידיס. הוא ידוע כאדון הקפסולה, כמלך וכפסיכולוג, מכיוון ששיריו נוגעים בגירושים. יש לו שני אחים, דמיאנוס ואנסטסיה. כשהיה בן 10 נסע עם משפחתו לסלוניקי ב-1969. באותו בן 16 ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה בסלוניקי. במקביל עבד כמכונאי, אהבתו הגדולה השנייה לאחר השירה, כן, זו אהבתו. הוא עובד גם בחדר מכונות בסלוניקי. עובדה שמשתקפת בשירו אני אוהב אותך אני. הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. התקליטים זכו לזהב ופלטינה, בעוד שהצלחתו המסחרית הגדולה ביותר היה אלבום שנמכר בלמעלה מ-180 אלף עותקים. קרס עבר גם לאחרונה ניתוח רציני, זה אני אספר לכם בהמשך, ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר אל תחפשי אותי, רק בלי הפרעות, בבקשה בלי רעשים, אל תחפשי אותי, תלפתי אפורה, שיר מקסים של קרס, מקדישה לכולכם באהבה. ומלכה ססון רוצה להקדיש לכם דולי ביהודה לוי, שהצטרפתם להזנה. שבת מהנגד ויפה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: כן, דוד ירין כתב, החלמה מהירה לשימון השף שלנו, שנמצא כעת ברמב״ם, רפואה שלמה. ואני רוצה למסור רפואה שלמה לכל מי שחולה, גם למרקו אסולין, שמאוד אוהב את קרס, אבל הוא עם קורונה, הוא כותב לי בפעם השלישית, אני קודח מחום, אז רפואה שלמה, החלמה מהירה. גם לשימון דדון, מקווה שאתה כבר עברת, אז תכתוב לי מה שלומך. פשוט מתגעגעים, רוצים את כולכם פה איתנו בצ'אט, לשמוח, להתענג מהשירים היפים. אז הנה, תאהבי אותי כשתוכלי, כך אומר וסיליס קרס. אחד היפים שלו, אגפה מה.

אנחנו נפגשים בפרטיות, בחשאי. אנחנו מחליפים ליטוף וכמה מילים חולפות. ואז זה להתראות ברכבת התשוקה המטורפת הזו. שתי גופות נואשות כמו פסים של רכבת. זה אף פעם לא מתאחד בשום מקום. תאהבי אותי ברגעים שאת יכולה. תאהבי אותי. אל תעזבי אותי לעולם. גם אם הדרכים שלנו מגבילות, תאהבי אותי ותישארי בחיים שלי. אנו נפגשים בפרטיות בחשאי, אהבה אסורה והקטלנית שלי. בואי נצא לטייל דרך החלומות שלנו, עם אהבה שלמדה איך להפסיד. אז הנה, מההתחלה שיר ענק.

השירים, אגב תומד, תאהבי אותי כשתוכלי. קרס ממשיך בשקט ואומר, אף אחד לא יודע.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת. התחלתי לספר שקרה סבר לאחרונה ניתוח רציני בבית חולים טרנס בלקן בסלוניקי עקב בעיה בריאותית חמורה, והוא מתאושש בביתו בקבלה. לכן בוטלה הופעה המשותפת שלו עם פאולה במועדון פיבר. עוד במרץ השנה הוא חש ברע במהלך הופעתו במועדון ברקליון, והושפז בבית החולים בקרטים. הוא הושפז כאמצעי זהירות בשל כאבים חדים בביטנו במהלך הופעתו במועדון בילוי ידוע ברקליון קרטים ביחד עם יאניס פלוטרחוס. הוא חש ברע מאוד והובהל לבית החולים למרפאה הפתולוגית, שם הרופאים מצאו לו בעיה בבטן. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות. אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך, כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אכזב אותם. אני גם לא אכזב את האנשים שכבר הוזמנו להגיע למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר לרופא. כן, אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השירים היפים, אף אחד לא יודע. יסו סמי התותח, מוקדש לך באהבה מרותי ומכולנו ברדיו דבש יווני. כן, קרס לא פחות טוב מהשמנצ'יק שלך.

לך, שמת אותי למטרה, אבל לא ניצחת. עכשיו, תגור לבד, אמרת לי, והלכת. לאן את הולכת? לאן את הולכת? הלב שלי לא כביש שאת עברי עליו. לאן את הולכת? לאן את הולכת? אל תבני קירות, תבני קשרים בשבילנו. עכשיו, תגור לבד, אמרת לי, והלכת. הסתכלת על הדלת ובכית. עכשיו, תגור לבד, אמרת לי, והלכת.

אני חייבת עד שש לסיים את השירים השקטים ולעבור לזה בקיקו, כי יש לי כל כך הרבה שירים של זה בקיקו, כל כך הרבה שירים יפים שחבל לי לפספס. אז התחלתי קצת לקצר בשירים השקטים, אבל יש שירים שאי אפשר לפספס אותם, כמו זה למשל, אהבתי החוטט. אהבתי החוטט, את עדיין כואבת בליבי, אהבתי החוטט. פגעת בי כמו סכין בגופי, הכל כואב לי, הכל. הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי. הכל כואב לי, הכל. הכל הורג אותי, הכל. ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו פצע שלא מחלים. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו צל שלא ייעלם. הכל כואב לי, הכל, הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי, הכל כואב, הכל, הכל הורג אותי. ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אחד השירים היפים שקרס, מקדישה לכולכם באהבה, מאזיני רדיו דבש יווני. אמרת למה

המון המון תודה לך, מלכה ששון, שכותבת בלעדייך ריקי בשישי, חסר משהו, רק שתהיה לנו בריאה, אמן. אז שוב, המון המון תודה, תודה לכם על הפרגונים. אל תחפשי אותי, אומר וסיליס קרס. אני אדפוק על דלתך בפעם האחרונה, אני אגיד לך, אני אוהב אותך בפעם האחרונה. זו הפעם האחרונה שאני צועק לך, רחמי עליי, רחמי. פעם אחרונה, ואז אני אתאבד. ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. לא יהיה לי טלפון ולא בית, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. לא יהיה תושב הארץ. אם מאבד אותך, אעלה מהכוכב. בפעם האחרונה, אני אגיד לך איך אני מרגיש. בפעם האחרונה, אני אגיד לך שאני לא בחיים. בפעם האחרונה, העיניים שלי יפקו. בפעם האחרונה אני נשבע לך את זה, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. אז הנה, תלפתי אפורה.

כן, כפי שאמרתי, יש שירים שאי אפשר פשוט לוותר עליהם. אז הנה שיר נוסף, ענק, אחד הגדולים של וסיליס קרס. קרדיאל ססי, הלב וואט. מוקדש לך, אסתי קורץ, באהבה מצביקה ומכולנו פה ברדיו.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו מספר 1.
1: כן, אני רוצה להעלות את הקצב כאן, קצב של זבקיקו כמו שאני אוהבת, ולבטח גם אתם אוהבים. אז כן, ניכנס לזה את את אהבתי השיקורה, כך אומר וסיליס קרס, מילים ולחן וסיליס קרס, וזה מוקדש לך מרקו מנעריה, מרקו אסולין, רפואה שלמה והחלמה מהירה. לילות מלאים עצבות ואהבתך היא חטא, כל מקום שליבי זו את, לילות מלאים בזיכרונות והבטחות שתשובי, הכל בחדר זו את, אהבתי השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך, היות ואני יודע שאת כמוני, אהבתי השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך. בחצי האבות, מי יכול לחיות? לילות מלאים, ללא ירח. לאן תוביל האהבה הזו? את לבדך ואני בכלא. קחי דרך ולאן שתוביל אותך. את לא משקה, אבל את סחרור. את לא משקה, אבל את סחרור. את אהבה, את עוד קין בנשמה. אז כן, הנה. כל כך הרבה אני כותבת, שלעיתים אני טועה, אין מה לעשות.

0: הארץ, גם רם קנסקי שאל, אז הוא הופיע בהנגר 11 יחד עם קונסטנטינו פנטלידיס, אח של פנטליס פנטלידיס.
1: Σκοντάφτης και παραπατάς σ' όνειρα χαμένα και σε βάσανα. Με θράσος με χειροκροτάς για λίγα δευτερόλεπτα που ανάσανα.
0: Το αυβεί ότι είμαι τροτσάλι κόλα ζεκάχ. את מועדת ומועדת בחלומות עבודים ובסבל, את מוחאת לי כפיים באומץ, לשניות ספורות שבאמת יצא לי לנשום. את זורקת זיקוקים ואת מבטיחה שמיים בהירים כשיש שערה, את נוצצת ומהירה, אבל את מבטיחה תקוות שווא. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית, תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך. ואז תראי את הפנים שלך, תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך. ואז תראי את הפנים שלך, את קוראת את הסדינים של הלב וזורקת אותם כשהחתימה שלך עליהם. ביד אחת את מחזיק מפתחות עם המפתחות לגן עדן. מצד שני, המספריים שהולכות לחתוך את הסרט של נווה המדבר. ואז, ואת תשמעי, בלי חשד, ברוכים הבאים לגיהנום. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית? תאהבי, אם את רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. בואו נשמע מההתחלה.

בחודש מאי הופיע עם קונסטנטינוס פנטלידיס וסיליס קרס. שיר נוסף, אחד השירים היפים שלו שאני מאוד מאוד אוהבת, הבדידות שלי, מונקסיאמו. יעשו דוד ירין, נורית פלד.

חיים בולטפיל, כתבת שאתה רוצה, שהחבר רוצה לשמוע את השם שלו, אז תכתוב לי מה השם שאוכל לברך אותו. בינתיים, וסידיס קרס ממשיך בכל הכוח, בקצב הזה בקיקו, נולדתי ביום שישי, הוא אומר, השאלו במזל טוב. מוקדש לך חיים בולטפיל ולחבר שאיתך.

פיאטת את הקצב, תסבירי לי מה, באופן בלתי מוסבר. את מבקשת את הלב שלי ואני נותן לך לב, ואז את זורקת אותו. העלית צחוקים לסטורי שלך ואני דומע מהסלון שלך. מבקשת ממני חיים ואני נותן לך חיים, גדולים יותר מהילד שלך. כמה בדידות נכנסת למסך ומאפשרת לנו להתאחד כדי להיראות נהדר. למרבה הצער, הסוללה שלנו נגמרת, כל עוד אין לאנשים מגע. אלה שעוקבים אחר החלומות שלך, ועל איזה חלומות את עוקבת? מה שאני אוהב בך מתאים לנייד שלך, רק נדלן את אוהבת למצוא. כמה בדידות מתאימה למסך, נותנת לנו להתאחד כדי לראות נהדר. לאט, סוף סוף, לחיבוק יש משקל נוסף. את מבקשת ממני לב, אני נותן לך לב, ואת רואה זוהר בלא כלום. הרימי עינייך מההודעה, והסתכלי על השקיעה. את מבקשת שתיקה, ואני זועק לך. אולי מחר יתעורר לו היום? אז בואו נשמע כמה בודד. כאמור, שיר מ-2021, בדיוק לפני.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. מקווה שאתם נהנים, אז קדימה תכתבו לי.

אומר קרס, האמנתי בך ונתתי לך הכל, קראת אותי ואני מתחרט על זה, חיי השתנו למענך, שתיתי רעל מהשפתיים שלך, השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מעשן, השתניתי למענך אבל התאכזבתי, לכן אני חוזר לכל מה שבגדתי בו פעם, סגרתי את הדלת לכל מה שאני פעם אהבתי ומחקתי הכל מהעבר שלי, האשמת אותי בהרצתך, אבל מה שעשיתי זה לרפא את הפצעים שלך, השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מעשן, השתניתי למענך אבל התאכזבתי, לכן אני חוזר לכל

0: מנה ששרנצ'י, את השיר הבא אני שולחת אליך מבחינה פסיכולוגית, שיר ענק של וסיליס קרס, אחד היפים. כן, עוד אותו לפני סיום, עוד 20 דקות לערך.
1: לברנו ניניקדש.
0: כן, אבל אני הייתי רוצה לספר לפני שאני מתחילה עם השיר. אני סיפרתי לכם על קרס שהובל לבית חולים בשל בעיה חמורה בביתנו. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות, אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך, כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אכזב אותם. אני גם לא אכזב את האנשים שכבר הוזמנו למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר הרופא, אמר לרופא. כן, אני סיפרתי לכם את זה. אז אמר עלה על הבמה עד לסיום ההופעה שלו וגרם להנאה ללא הפסקה, עם עוד הופעה מעולה עד אור הבוקר. ואז חזר לבית החולים כדי להמשיך את הטיפול שלו ולהשתחרר. קרס עזב את בית החולים כשמצבו טוב ויצא לסלוניקי. שם נמצאים הרופאים המטפלים שלו והמעקב הרפואי שלו נמשך שם. אז כולנו נאחל לבסיליס קרס בריאות איתנה ואריכות ימים, ושיזכה לשנים רבות ולרגעים נפלאים מוזיקליים ואישיים, אמן ואמן. אז כן, עוד קצת, עוד כמה שירים בקצב הזה, בקיקו מקדישה לכולכם באהבה.

אז כן, כפי שאמרנו, וסיליס קרס, יש לו קול מיוחד, קול עמוק כזה, מיוחד מיוחד. והנה, השיר הבא, אתם לבטח מכירים, שיר השירים. אני יכולה להגיד את זה כמעט על כל שיר שקרס, כי באמת, הוא ענק. מירוטס, אתם בטוח מכירים. ולשיר קוראים בחלון זה, בחלון זה הייתה יוצאת בבוקר, הייתה פוגשת את השמש, שתי שמשות, שתי לבנות, אולי אלי, עמדו בגאווה, השמיים והארץ, או אלי, איך הם רבו על הכבוד, אל נא תשאל את הסנונית, מדוע האביב מסתיים, אל נא תשאל אותה, לאיזה תשובה אתה מצפה, בחלון זה יצאה לה יום ראשון אחד, בקשה לה את הלילה, ועזבו יחדיו, שתי שמשות, שתי לבנות, או אלי עמדו בגאווה, השמיים והארץ, יצאו ורבו, אל נא תשאל את הסנונית, מדוע אביב מסתיים, אל נא תשאל אותה, לאיזה תשובה אתה מצפה, אז הנה, מירוטס.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: שיר נוסף, ענק ענק של וסיליס קרס. אחרי שהרקת אותי, כך הוא אומר...

אוטוטו לפני סיום, אבל אנחנו בקצב הכי נכון, הכי כיפי, קצב הזה בקיקו, 180 מעלות. שוב אני במצב רוח רע, מחפש פתרון בבקבוק הריק שלי, כדי לקנות אושר אחד, שילמתי בחמש פעמים של צער, וכעסתי על עצמי, אז החלטתי להכין סיבוב של 180 מעלות. הגעתי למבוי סתום, שום דבר לא התקדם, לא הרגשתי טוב, שיניתי את כל חיי, שיניתי בית, מספר נייד, את החשיבה שלי והלב שלי, זרקתי כל מה שהפריע לי, ובלי כוונה זרקתי גם אותך. שוב הגעתי להפסד, המרירות התפשטה לאורך חיי, אבל על הדברים שקורים לי, אני לא מאשים אחרים, אני לוקח אחריות מלאה על הכל.

0: Adios boss number one.
1: ממשיכים בקצב הזה פקיקור הייתה רדיו דבש. אני לא הולך לשום מקום, אומר קרה, אסור רוצה להמשיך ולשיר, אבל לנו עוזל הזמן, אז בואו נכניס כמה שיותר שירים בזמן הקצר. אל תבקשי אותי לעזוב בחצות, תגררי אותי שוב למועדון הלילה. יש סיבות נסתרות לאיך שאת יושבת ומקשיבה, תמיד ידעת ליצור לנו אויבים. אני לא הולך לשום מקום, שום מקום, שום מקום. אני לא הולך לשום מקום. כאן אני נשאר, כאן אני נשאר. אני לא הולך לשום מקום. אעזוב רק איתך, רק איתך. לא ביקש שעזוב, אני חושב, כי ברחוב יהיה לי רע. בחיבוק שלך אני מרגיש ביטחון. אני אעזוב את מלא בחוסר, אם אעזוב את מלא בחוסר ביטחון. אז אני לא הולך לשום מקום, אבל אני עוד מעט הולכת.

0: כן, עוד שיר אחד היפים שלו, דסנד יפרי, לא מעניין אותך. תחת אור הירח, בשכונות העוני, בתוך מועדונים ירודים, את מחפשת למצוא את האהבה ושותה כמו מטורפת במקומות בילוי לילי, רחוק מאתיקה והכתובים בדיברות שלך. יוצרת את חוקייך, לא שמה בחיים, מחקת חינם את נשיקותייך ונשארת לבד. על במות הריקודים שורפת את הלילה, בריקוד זה בקיקו, לא לוקחת בחשבון מה החיים יביאו לך, לא מתחשבת בנכון ולא בלא נכון, וכל מה שאני עלייך שומע לא מעניין אותך. אחד השירים היפים שלו שאני מאוד מאוד אוהבת, מקדישה לכולכם. מקדישה לך גם שרה כהן.
1: Κάτω από το φως του φεγγαριού σε συνοικίες δυτικές μες στα σκυλάδικα ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή, μοιράζει τζάμπα το φιλί και μένεις μόνη σου. Και μένεις μόνη σου.
0: Γεια σου, ακούμα όλα.

כן, שרית נתנזון גם הציעה את השם רדיו דבש יווני. אני רוצה לסיים עם לילה קסום, כך שר קרס. לילה יפה, יפים הם הכוכבים והשמיים. תגיד לאהובתי לבוא למצוא אותי, איכן שהיא נמצאת, לזכור אותי. לילה לאור ירח, לילה יפה, לילה לאור ירח. לילה קסום לגרש את העננים, כדי שהכוכבים יוכלו לצאת. כשיגיע עלות השחר, איפה אהובתי, היא צריכה לבוא ולמצוא אותי. איפה שהיא תהיה, לזכור אותי. לילה לאור ירח. אז כן, אני רוצה לסיים עם השיר היפה הזה, ולהקדיש אותו לכל אחד מכם, לכל אחד ואחת מכם, בהמון המון אהבה. אני מקווה שנהניתם, תכתבו לי אם נהניתם, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 3. המשך האזנה הרבה לכולכם.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אני מזהיר רדפון המילים.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

כן, אז מה הכנתי לכם היום, אתם שואלים? הכנתי לכם סלט יווני הכי טעים בעולם. שירים מכל הזמנים, שירים שמחים, שירים כבדים, מה שאתם אוהבים, מבטיחה. וכמובן גם הכנתי לכם...

נכון, אימא יפה, קנסקי. כן, אני בוחרת גם את הנעימות. אני רוצה לפתוח את השיר הראשון, לשלוח אליך, גם קנסקי, טריאן דה וילוס. הוא לוקח אותך לספר לך משהו, אז תקשיב.

0: שבת דבש לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליי, שרית.
1: יאללה,
0: חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בחור.

כן, שיר חדש. אנחנו נמשיך עם שיר חדש נוסף. שולחת אליך מנשה. יוטה גריבה.

שבת שלום לשולה מזרחי, את השיר הבא אני שולחת אלייך. שיר חדש, אוגוסט 2025. את השם המשפחה אני לא אומרת, לא בא לי לשבור את השיניים, אלא זמרת גורים פורעים גיאורגיה. שולחת אלייך שולה. היא אומרת אל

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום אישה יקרה, מעריצה אותך, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, תודה ענקית, חיבוק, ריקי, על השירים הנפלאים, על האהבה והשמחה שאת מרעיפה לכל עבר, מלכה, המון המון תודה, איזה מילים, מרגשת, תודה שולה. אני רוצה להמשיך עם האימא קיקלדים, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אלייך איריס, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.

קנסקי כותב, עם כל השמח והשירים הנפלאים, אני מאחל שכל החטופים יחזרו ותיגמר המלחמה ולא נשמע יותר אותר לפרסום, אמן ואמן. אני רוצה להמשיך עם קאבוס פפדופולוס, איזה שם, מתחת לשמש, חדש, חם אש. השמעת בחורה.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. איפה אתה אבי תביסל? איפה אתה סמי התותח?
1: איך הומאסי פוס קוניס
0: טסס בוגס חדש ברדיו דבש. אז הנה מההתחלה בובה שלי, הוא מתכוון אלייך, אתי סעיד, שבת דבש.
1: פוס קוניס.

0: שבת שלום למרים אבו שכותבת צהריים טובים חברים וריקי יקרה. שיר אחרון מהשירים החדשים, קלי קלקידו. אתה אוהב אותי, אני אוהבת אותך, כן בעלי אוהבת אותך,
1: יפה משתה נשגע.
0: ותודה על ערב מענה ליום נישואנו.

שאתה נהנה מהקצב הזה, ואם לא, אני אשנה. אז בואו נשנה קצת לזמרים יותר מוכרים, יותר אהובים, ואני מחכה גם לך, סמי זקן, שאוהב יותר זיס, אז עוד מעט...

אופה אופה, שיר לא באיכות יודע מה, כפי שאמרתי, שידורים חיים, הופעה חיה, לא נשמע אותו דבר כמו בול.

ושוב, שבת שלום לשרה כהן, המון המון תודה, שכותבת לריקי ויורה, מזל טוב ליום הנישואין, לעוד שנים רבות, בהרבה בריאות, ושוב, המון המון תודה, זה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים לי, את השיר הבא אני שולחת אלייך שרה, וגם לבת שלי, אני אוהבת אותך כמו אלוהים, יוטה לידיה ביחד עם מנולי סגלופולוס. שבת דבש, משפחת איה שהיקרה ואהובה, שני אילן ואוריאן.

אני אוהב אותך כמו אלוהים. אתה מענה לב שדואג לך, אתה שוכח לב שאוהב אותך. מי אמר לך ששכחתי אותך? אני חושב עלייך יומם וליל. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. אני לא יכול לסבול את זה שאני לא רואה אותך לילה אחד. כמו משוגע אני מחפש אותך בכל מקום.

איפה התותח שלנו? על הבמה, פסחליסטר זיז, רוצה לשיר רק לך, סמי זקן. והמון אהבה מרות

ביוונית קיץ אומרים קלוקרי, ואתם תשמעו הרבה היום את המילה הזו. הקיץ אוטוטו מסתיים ואנו נפרדים ממזג האוויר הלוהט, אבל ברדיו דבש יווני המוזיקה לעולם לא נגמרת, תמיד חם לוהט גם כשהלילות מתחילים להתקרר.

עם השירים היפים. עם השירים היפים ביותר והצלילים שמחממים את הלב. קחו, קחו כוסית, אוזו או כוס תה חם. תתרווחו בקורסה ותשירו ביחד איתי.

0: האזנה הרבה לכולכם.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
2: חג שמח.
0: וזה שיר שאני יצרתי לכבוד סוף הקיץ.

לא נפסיק לשיר כאן ברדיו דבש יווני, אז אנחנו מתחילים עם היוונית. כולם כולם ידיים למעלה, הקיץ. שבת שלום סמי זקן, סמי ורותי זקן, יסו תותח, שמחה שאתה פה איתי.

0: ואת השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קסקי, שכותב חג שמח, שבת שלום. פה פה פה ברדיו דבש יווני, אתה במקום הנכון.
1: Se per noi

רק פה ברדיו דבש יווני, אנחנו ממשיכים בשמח. אז מה דעתכם להרים כוסית, אוזו, וודקה, מה שבא לכם? במקרה שלנו זה וודקה.

שבת שלום, חג שמח ליום טוב צקירי שכותב חג שמח שבת שלום לכולם ולריקי הגדולה, איזה כיף שאתה פה איתנו. אז הנה מההתחלה וודקה.

שבת שלום למוקי מו. מוקי כותב, שבת שלום וחג שמח לבלי ויורם וכל המאזיני רדיו דבש. המון המון תודה לך מוקי, שבת מבורכת, חג שמח. והנה הקיץ הזה בשבילך. אז איך היה לך הקיץ מוקי?

כן, על הבמה כבר מחכה לפטריס פנטזיז, ולמי הוא מחכה? נו באמת, יום טוב צקירי כמובן.

فلس הים, כן, הים, קיץ, איזה כיף. אז אנחנו בסוף הקיץ. שרה כהן כותבת, חג שמח ושבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. ומרים אבו, איפה, הנה. מרים אבו כותבת, מועדים לשמחה, שנדע רק שמחות למאזינים, לריקי, בריאות ליורם, שבת שלום לכולם, גם לכם, מרים. ולך שרה, וכמובן לחיים. שלום, מי זה? כך שואלת אנדרומחי.

שבת שלום, חג שמח לכולם. היום שמיני עצרת, חג מקראי שחל ביום השמיני של רצף ימי חג הסוכות. משמעותו היא עצירה והתכנסות נוספת עם הקדוש ברוך הוא בתום תקופת החגים. חג שמחת תורה הוא חג של חיבור עמוק לתורה, שמחה על שמחה.

0: סיום מחזור קריאת התורה והתחלתו מחדש, תזכורת לכך שלמרות כל אתגר, העם שלנו תמיד יודע להתחיל מחדש ולצמוח. שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים באשר אתם. דספינה ונדי, והיא שונאת את הקיץ.
1: Σε ποια οδό, ποιον αριθμό να σε ζητήσω.
0: Γεια σου, Σουκυπάς.

כן, אירי של מצטרפת לדספינה ונדי ואומרת, גם אני שונאת את הקיץ הזה, אין על החורף. אז אנחנו עם הספירה לאחור, קונסטנטינוס קופוס. שבת שלום, שבת דבש, אסתר ג'רסי, חג שמח, והיא כותבת חג שמח ושבת שלום ריקי יקרה ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. היית בפול ווליום.

0: שאתם נהנים.
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תכתבו לי, ואיריס כתבה ואני פשוט פספסתי, אז היא כותבת: חג שמחת תורה שמח לריקי יורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. מאחלת לכולכם חג מלא בשמחה, אהבה, בריאות, מוזיקה טובה ורגעים יפים עם האנשים שאתם אוהבים. שיהיה חג שמח ושבת שלום מבורכת לכולכם. המון המון תודה לך איריס יקרה. חג שמח, שבת מבורכת. ומי על הבמה כבר מחכה ומצפה לתותח שלנו, פסחל אסטרזיס כמובן.

0: שוקי פס כותב, כפיים לריקי שנותנת שידור מעולה, אשריך. תודה שאתה פה איתנו, שוקי.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πάντοτε νιάκατα.
0: ואנחנו עם קיץ ביוון.

איזה יופי, כמה שמח פה ברדיו דבש יווני. ברם קנסקי כותב, קודם כל צריך להגיד תודה לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון שנותנים לנו לעשות חגים בשקט. אז כן, אני רוצה להקריא את מה שאני כתבתי. רגע. הוא רוצה להתנגן, מה לעשות? אז אחרי זה.

fue Fota Yuval. דבש, הכל דבש, ורק דבש, כאן ברדיו דבש יווני, ופנינה אדיקה כותבת, אשריך ריקי, אין על השידורים, יישר כוח, שבת שלום, גם לך, אישה יקרה, פנינה, שבת מבורכת, חג שמח, ואנחנו רדנו הילוך, אבל אני הבטחתי להקריא משהו, אז כן, מאז הטבח בשביעי לאוקטובר, שמחת תורה, הפך מחג של שמחת תאורה, גם ליום של זיכרון, כאב וגבורה. אך לצד העצב והשמחה שהאויבים ניסו לגדוע, החוסן הלאומי ורוח הגבורה ימשיכו לפעום בליבנו, כי נצח ישראל לא ישקר. אנו עם הנצח אנו, ומתוך החיבור העמוק לתורה נשאב ערבות הדדית, שותפות, אהבת חינם וחיזוק לכל בית בישראל. שנזכה לעולם יפה יותר של שקט, ביטחון, נחמה, צמיחה והתחדשות, לשלום פנימי בינינו, לשקט בגבולותינו, ושהאחדות תהיה המגן הגדול ביותר שלנו. לחיילים וחיילות, הגיבורים שלנו, שמגינים עלינו בכל החזיתות, בחג שמחת תורה זה, נאמר לכם תודה ונישא תפילה לשם שישמרכם ולפצועים רפואה שלמה לגוף ולנפש, אמן ואמן. אז הנה השיר הראשון בשקטים, הקיץ הבהיר שלי, יאניס פריוס.

איריס כותבת, איזה כיף להוריד הילוך, למה גמרו עליי, עם המוזיקה הרועשת בסוכות של השכנים. אז כן, אנחנו נמשיך בהילוך נמוך, וסיליס קרס, מונוז לבד, אבל איפה, איפה אתה, יוסי כהן?

השיר הבא אני שולחת אלייך איריס, פלסס ים, דימיטריס מיטרופנוס, אחד השירים היפים שלו שאני מאוד אוהבת.

איזה יופי של שיר. אסתר ג'רסי כתבה לי. אסתר ובעלה חוגגים 64 שנות נישואין, ואסתר מבקשת להקדיש שיר לבעלה דוד, ורצוי מאוד שאחד מהשירים הישנים, אפילו של סטליוס, כך היא כותבת, אז דוד, בשבילך, אסתר שרה לך, טרגודו. המון המון מזל טוב לאין ספור שנים יחדיו, בבריאות, אושר ונחת, אמן ואמן, אסתר ודוד.

שבת שלום לנורית פלד, חג שמח, שמחה שאת פה איתנו. אנחנו ממשיכים בשקטים. על הבמה פסחל אסתר זיס, והוא אומר, אני רוצה שתמיד תהיה שם. הוא מתכוון אליך, תותח.

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שמולי כהן, יוסי כהן, מי עוד שיכתוב לי. השיר הבא בשבילכם, שרה וחיים כהן, דימיטריס מיטרופנוס, והוא אומר בלי ויכוחים על קיץ וחורף, גם זה טוב וגם זה טוב.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. איזה שיר, איזה שיר ענק, ואותו אני שולחת אלייך מריה, מריה מבו, גם אלייך נורית בלד. קטרינה סטניסי, אהבתי הסודית.

כן, השיר הבא, יוגו מזונקי, זכרו לברכה. שיר יפה יפה, אותו אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, ואתה כתבת לי ברכה, ביקשת ברכה, עוד מעט תקריא אותה, וגם שיר רבטיקו, ויש לי כמה שירים בשבילך רבטיקו, בינתיים קבלת שבת. הברכה אחר כך.

0: bajar de Radio Rush.
1: הנה, יוסי כהן שנכנס סוף סוף לשידור, איזה כיף שאתה פה איתנו, שבת שלום, חג שמח. אז כן, אנחנו עוברים לרבטיקו, מה שהבטחתי לברם קנסקי, כי הוא ביקש, הוא כתב לי, אשמח לשיר רבטיקו ולברכה ליום הולדתי שיחול ביום ראשון, אז כן, קנסקי, הכנתי לך גם ברכה. הקיץ עבורנו אוטוטו חולף ועוד עונה משתנה, ואצל קנסקי שחוגג יום הולדת מתחלפת לשנה. אז למאזין הכי מושבע של התחנה, זה שפותח רדיו בכל יום ושנה, נאחל יום הולדת שמח ומאושר עם המון בוזוקי, קצב וכל מה שאפשר, שתמשיך לשמוע את הצליל הממכר שעושה את הלב והנשמה להרבה יותר, שהמוזיקה היוונית תמיד תרים לך בכל מצב, והחיוך על הפנים יישאר קבוע כמו עכשיו, כן. נרים כוסית של אוזו, נצעק חזק, כי יעשו שכל הדאגות והצרות פשוט יטוסו. בריאות, שמחה, אהבה והמון נחת, ושתמיד תהיה לך סיבה טובה לפזז בצלחת. אז מזל טוב עד 120, כרוניה פולה. הבוזוקי בפריז, ביטי קוציס.

כן, קנסקי, כפי שאמרתי, כל הריבטיקו רק בשבילך. אישה יפהפייה מפיראוס,

גם אני שואלת את עצמי, איפה אבי תביסל היום? איפה? אז הנה הוא כותב, מיוון הרחוקה, שומעים את הרדיו מספר אחד. איזה כיף, המון המון תודה. אנחנו ממשיכים בקצב הרבטיקו. וקנסקי שולח עד יוון אליך אבי תביסל וכולנו מצטרפים.

כותבת, רציתי לברך את הבן אלירן ואשתו מיכל, אתמול חגגו 34 שנות נישואין, נאחל להם חיים מאושרים לעוד שנים של אהבה, נחת ורגעים יפים עם הילדים המקסימים, ממיריה ואלברט, אוהבים, מועדים לשמחה. איזה יפה כתבת. אז כולנו פה ברדיו דבש יווני מצטרפים, שיהיה בהמון מזל טוב, יום נישואים שמח. ואנחנו עם חסרי השיניים, הופה! יאללה!

מסטול אללה. כן, שיר אחרון בקצב ערבטיקו, ונעבור לזה בקיקו. מנשה סרנג'י כותב, שבת שלום לריקי ויורם ולכל החברים, חג שמח גם לך, כיף שאתה איתנו מנשה. דברי פאפה דיה.

0: ας τουριάσεις το παπά.
1: Είμαι αναξέψεις, ανοσμένος και σάσος. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσω. Ωπαλα!
2: Άλλο!
3: Και?
2: Ζε ράδιο!
3: Βαντάει, βαντάει.
4: Βαντάει, βαντάει, ράδιο דבש שבעוני. על הבמה, גלי קריה. והיא רוצה לשיר שיר לזכרה של סימה. מנו למו, אחד השירים שהיא אהבה. זכרה לברכה. כן, יום טוב צקירי, מוקדש באהבה מיום טוב ומכולנו ברדיו דבש יווני לזכרה.
5: אקלו! אקלו!

יוסי כהן וסיליס קרס בשבילך. היי די יוסי, וופה, קרס בשיר של סקלריו.

שבת שלום, חג שמח, צביקה והאסטיקות שהצטרפו, איזה כיף לראות אתכם. השיר הבא, ניקוס ורטיס, והוא התאהב בך, פנינה אדיקה, כן, בך, רק בך.

אבי תביא סל וכל מי שאיתך, תהנו, תעשו חיים גם בשבילנו פה בארץ. שבת מבורכת, חג שמח, כל טוב, שתמיד יהיה רק טוב, אמן. עולם של זכוכית, חריס אלכסיו.

סליחה אדוני, מי אתה? כך שואלת סטניסי. היי דמנה שסר אנג'י. מההתחלה. אופס.

πως δε με ξέρει. Φέρτε φαρμάκι, φέρτε μαχαίρι.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. החבר'ה של פעם, פרפניאדיס. היידה איריס, היידה תביסל, קנסקי, יום טוב צקירי, מי אוהב שיצביע?
2: זה בג'גון,

אין עליהם, על נבחרת המוזיקאים של יוון שם בשמיים עם נגינה של מלאכים. מקיס מוקדש לכל מי שאוהב אותו, ואת השיר הזה מולי ויה. אז הנה מההתחלה, כולם בפול ווליום.

ומנוליס ממשיך עם האבות החולפות שלו. היידה שמוליק, שולחת עד יוון.

שבת שלום, חג שמח, יהודה גוזלין שהצטרף אלינו. השיר הבא אליך. ציגרס אכילאס. היי די יהודה. מההתחלה.

0: הלו? יש מישהו בבית?
1: אוח, אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. אבל לפני כן, שולה מזרחי כותבת, שבת שלום וחג שמח, מאזינים יקרים, ולך אישה נפלאה ומיוחדת. אין עלייך ריקי, תודה ענקית, על עוד תוכנית מושקעת ונהדרת. חג שמח, המון המון תודה, אישה מקסימה, גם לך, שבת מבורכת, חג שמח. שולחת לך את קרס. כמובן גם אליך יוסי, יוסי כהן, היקה. ולאירי שאוהבת את השיר.

צביקה ואסטיקות, השיר הבא אליכם. שיהיה לכם חג שמח, שבת מבורכת. שלום אמא סלוניקי, מנוליס אגלופולוס. היי די יוסי, יוסף חריסטופולי.

Vorno e Cher le stamattis gonidis. מי אוהב אותו שיצביע? אין אסטרלוסט.

אוך אוך אוך, מי חוזר אלינו? ניחוש, סמי? כמובן, השמנצ'יק, אז הנה, קבל מההתחלה. בשיר של סטליוס.

0: על הבמה גליק הריה, והיא רוצה לשיר רק לך מרים אבו.
1: Thank you.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, לילה ללא ירח. בשבילך, שרה כהן, בהמון אהבה מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

סאקי סוקה. אנחנו ממשיכים עם פאנוס גבלס, יסן אברהם קנסקי. אבל רגע, רגע, רגע, לפני כן, אבי טביסל כותב, אני נכנס כעת לאזור ללא קליטה, היה כיף של שידור, מאחל לכם חג שמחת תורה שמח, עם כל הברכות, בריאות איתנה לכל אחד ואחת, וכמו שכולנו ראינו את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה עם נושאי הטיסה, כך שימשיך לשמור עלינו ושנהיה ראויים לכך. שוב, חג שמח ושבת שלום, עם ישראל חי, אמן ואמן. אז תודה, תודה שהיית איתי, ואולי תוכל לשמוע גם את השידור החוזר. חג שמח, שבת מבורכת.

כן, איריס שאל, כל כך מחכה לחורף, שהיא מבקשת שיר על גשם, אז לא ניתן לה? הנה, קבלי את הגשם. וסיליס קרס.

קורה, שרה כהן, שכותבת יותר מזה נשתגע, מה קרה, כבד מדי? אז הנה, מי שהשתגע לנו זה מנוליסה גלופולוס.

רגע, רגע, רגע, סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור הענק. היום היה ממש מעולה, חג שמח ושבת שלום ובריאות לך וליורה, המון המון תודה, תודה שהזנת לי, שבת מבורכת, חג שמח. ואנחנו עם לוקס דרלס.

נגן את הבוזוקי חריסטוס, כך אומר סטליוס. ומרים אבו כותבת, תודה ריקי, היה כיף כרגיל, שיהיה לכם שבת נהדרת ורק בריאות, אמן ואמן. תודה שהיית איתנו מרים.

שרה כהן כותבת לריקי, תודה ואין עלייך, מקדישה לנו כל שבוע תוכנית בשידור חי ועושה טוב בנשמה, מאחלת לך שבת שלום וחג שמח, והכי הכי חשוב בריאות, החלמה מהירה ליורם. המון המון תודה לך אישה מקסימה, לך ולחיים תודה שהזנתם לי. אנחנו אוטוטו לפני סיום, עוד כמה זה בקיקור שיקפיצו אתכם, והנה אחד מהם דו פרצופי.

יום טוב, צקירי כותב, ריקי, תודה רבה לשידור שהיה אחלה. שבת וחג שמח ושנה טובה לכולם, גם לך, חבר יקר, יום טוב צקירי, שבת מבורכת, חג שמח. אנחנו ממשיכים עם פיצה, פיצה עם כל התוספות, כמו שאיריס אוהבת, ואני בטוחה שגם אתם.

0: Radio's boss number one.
1: חברים יקרים, חברות יקרות, אוטוטו לפני סיום, אנחנו דיברנו היום למעשה על סוף הקיץ. זה היה שם התוכנית, וגם כולם חוגגים היום, כן, את שמחת תורה. השני שירים אחרונים, הקיץ עבר, מיטרופנוס, ומיד אחריו אסיים עם מנוליס אגלופולוס, כולם חוגגים היום. אמנם הקיץ

כל מי שמבין במוזיקה יוונית יודע שהיא לא רק צלילים, היא דרך חיים. אז ניפגש שוב ביום שישי הבא באותה שעה. יאס, אסקלו, סבטו, חרוניה פולה. סגה פופולי.

כהן כותב, ריקי יקרה ואהובה, נאלץ לפרוש מהשידור, יש משימות של החג. היה אחלה של שידור, נהניתי מכל רגע, מאחל לך ולכל המשפחה, חג שמח ושבת שלום, וכמובן, לכל מאזיני רדיו דבש יווני, המון המון תודה, תודה שהיית איתנו. אז מה אתה...

ההורים רוצים את השיר מההתחלה, כן, סיבה להאריך טיפה את השידור. אז רגע, גם קנסקי כתב, תודה ריקי על השידור, שידור חבל על הזמן, שנהדר רק אהבת חינם, וכמובן, תודה על הברכה היפה שהקדשת לי, שמרתי אותה, את משהו מיוחד, המון המון תודה, ושיהיה לך בהמון מזל טוב, עד 120.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

מוזיקה יוונית, היא הלב הפועם של רדיו דבש יווני, אבל הבית שלנו לפני הכל הוא כאן במדינת ישראל. לצד האהבה הגדולה לכלים, למקצבים ולשירים היוונים, הערכים שלנו, החגים והמועדים שלנו, הם שמעניקים לנו את תחושת השייכות והזהות. לכן, תמיד אני מקפידה לעצור, לציין ולחגוג איתכם את המסורת, החגים והמועדים שלנו, כי אין כמו הבית.

אנו נמצאים בעיצומם של הימים הנוראים, ימים של דין ושל חשבון נפש. יום כיפור אינו רק יום של צום ומנהג, אלא הזמנה למסע פנימי אל נפחי הנפש. מקום שבו אנו מעזים להביט לחטא בעיניים, לשחרר את הצער ולהאמין בכוחה הזך של המחילה, עם חרטה על מעשים רעים ותיקונם.

בשידור היום אשמיע שירים שנוגעים בכאב, חטא, סליחה, אהבה ותקווה להתחלה חדשה, וגם בשירים מובחרים לזכרו של סטליוס קז'נג'ידיס שהלך לעולמו לפני 25 שנה ב-14 בספטמבר 2001. אז קדימה, שתפו את החברים שאוהבים יוונית, שלחו להם לינק של הרדיו, כי הולכת להיות תוכנית פצצה, ושתהיה לכולכם האזנה מיוחדת.

איזה יופי, אדון סליחות. איפה אתה, שוקי פז? מוקדש לכל מי שאוהב את טריפונס, הפעם ביחד עם איציק קלה. אז כולם כולם בפול ווליום.

שבת שלום לברם קנסקי, רישל, סמי ורותי זקן, צביקה ואסתי קורץ, מי עוד שיכתוב לי? ומה אנחנו הולכים לשמוע? כן, אז רישל כותבת, אמנם חוגגת מחר יום הולדת, אך קיבלתי הבוקר מתנות מתוקות בדמויות השייכות למוזיקה היוונית. מליאן הבת שלי, ואשמח להקדיש לה שיר לטעמך ריקי, כאהבת נפשך. ולברך אותה בשנה טובה, שנה חדשה שתבוא עלינו לטובה, ולאחל לה הצלחה בשנת הלימודים האקדמית. אני בטוחה שתהיה מטפלת רגשית נהדרת. מאחלת לך ריקי וליורם ולכל המאזינים גמר חתימה טובה, צום קל, ושתהיה שנה טובה ומבורכת בכל טוב. אמן ואמן איריס. אז דבר ראשון, המון המון מזל טוב, שתהיה לך שנה נהדרת, גמר חתימה טובה, וזה השיר בשביל הבת שלך. סטלוס ואורן חן עם השיר תודה לך. כן, תודה לך. ספחריסטופולי ליאן.

שבת שלום לכל המצטרפים, לשוקי פז, מרים אבו, ריף קסר. וזה בשבילך איריס. חונה פולה. מזל טוב, עד 120, אושר בריאות, הצלחה והכנות.

כן, ואת השיר הזה מקדישים לך, איריס, והמון אהבה. גם מאבי תביסל שהצטרף אלינו. ואני הבטחתי היום הרבה סטליוס, זה אחד מהם.

יום כיפור הולך בקרב, זה הזמן לעשות חשבון נפש, להוציא החוצה את כל הרפש. אם טעינו, אם פגענו באחר, נתנצל, ולא נעשה זאת יותר, נביט פנימה, ננקה את הנשמה, ולפני שנכעס, ניקח עוד נשימה. יאני סטסיוס עם השיר חטא.

אלה אלה, פסחליסט הרזי, זוך התגעגענו. שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, גמר חתימה טובה לכולם, גם לכם שרה וחיים כהן. השיר הבא בשבילך, שרה. מנוליס אגלופולוס.

על מילה שנאמרה בלי מחשבה, על לב שנסגר בפני אהבה, על חטא ושגגה, על צער עמוק, על מרחק שיצרנו כשהיינו רחוק. אך הכיפור הזה שובר חומותיים, מבקש מחילה, נושא לאל עיניים, כי אין חטא שאינו יכול להימחות, והלב מתרכך עם כל הסליחות. אז בואו ניסע תפילה, סטליוס קז'נג'ידיס, שולחת אליך אבי תביסל. אבל רגע, מי כתבה לי? אסתר ג'רסי כותבת, שבת שלום ריקי יקרה ולכל מאזיני רדיו דבש ואני אגמר חתימה טובה. המון המון תודה לך אישה יקרה, גם לך שבת מבורכת, גמר חתימה טובה. והנה, תפילה.

0: אתם נהנים!
1: כן, נו סימן שאתם נהנים. ומתי בפעם האחרונה אמרת למישהו שאתה אוהב אותו סתם כך? מתי שאלת מישהו לשלומו ובאמת התכוונת לזה? מתי חילקת מחמאה בלא מחשבה לשמוע תודה גם אתה? מתי ישבת, הקשבת, חיבקת, ניגבת דמעה והיית שם רק בשבילו? מתי ניסית באמת לראות את האחר השונה ממך ולעשות משהו אחד בשבילו? מתי רצית לאחות את הקרעים, לגשר על פערים ולא רצת מהר לשרוף את הקשרים? מתי בפעם האחרונה נתת בלי לקחת חזרה? מתי רק הוספת ולא קיבלת? מתי פעם אחרונה ביקשת סליחה, גם שלא בטוח שהיית צריך? מתי הבנת שבאמת אף אחד, אבל אף אחד לא מושלם, ובטח שלא אתה? מתי הרבית אהבת חינם, בלי הנחות ובלי מחירי מבצע? ומתי בפעם האחרונה ראית גם את עצמך, נשמה טובה שאתה? כן, יפה, כתב משה ולרשטיין. בחוץ געגועים וצער, כך שר סטליוס. שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו. יום טוב צקירי.

יום טוב צקירי כותב, גמר חתימה טובה וצום קל, וגמר חתימה טובה לכל הקבוצה, לריקי ויורם. המון המון תודה גם לך יום טוב צקירי, שמחה שאתה פה איתנו. ומרים אבו כותבת, לריקי ולמאזיני רדיו דבש, שתהיה שבת נהדרת, חתימה טובה וצום קל ומועיל, אמן ואמן. מתאוס ינוליס, והוא שר ואומר, אני אשאר עם כאבי.

יעשו צקירי, נינה אדיקה כותבת, שנה טובה ריקי ויורם, שתהיה שנה מלאת בריאות ושמחה, גמר חתימה טובה, ולכל הקבוצה, צום קל ומועיל, המון המון תודה, גם לך פנינה יקרה, שתהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה. מקיס, חריסטודולופולוס, גם אם אתה כואב, ליבי, כך הוא שר.

דבש, הכל דבש ורק דבש כאן ברדיו דבש יווני. צביקה קורץ, אסתי אשתך, אומרת שהיא אוהבת אותך והיא נמסה. כן, ועשו חצי שרה את השיר הזה. מוקדש לך באהבה מאסתי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, שתהיה שבת נהדרת, גמר חתימה טובה.

אוח אוח, אגפי מו, אנחנו ממשיכים עם סטליוס, ואנחנו נחתום את השירים השמחים, נוריד דילוך, נעבור לשקטים. השיר הבא יוצא אליך יובל פנחסי, בהמון אהבה מקרמלה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, שבת נהדרת, גמר חתימה טובה.

כן, אני רוצה להוריד הילוך. השיר הראשון נקרא תקווה, קונסטנטינוס ארגירוס. אז בואו נבקש, נקווה שיהיה לנו רק טוב ורק דבש וגמר חתימה טובה.

כן, תקווה להתחלה חדשה, התחלה של בריאות איתנה, של נחת ושמחה, נכון בעלי היקר יורם, אמן ואמן. איפה את נורית פלד? את ביקשת לשמוע את שיר הצועני, נייס בלמו, בביצוע של אלני ויטלי הגדולה. כן, יש הרבה ביצועים לשיר הזה, אבל לדעתי של אלני ויטלי זה הגדול ביותר.

עדת, לעולם לא תתגעגע אליי, ועם הידיים והלב שלי אני עושה אוהל בחלומות שלי. צא החוץ הזר, תסתלק זר, בלמוס, כך מכנים הצוענים את האדם הלבן. הבוס המטורף שלנו לא מקבל זרים. וכשנשים שלנו רוקדות תוך כדי הפצת ריחות הפסמים שלהן שמחשפים אותך, ונעות על גופה עם גופן ותכשיטיהן להקסים, לרגש אותך, והן לוקדות אותך בזרועותיהן, צא החוצה, צא החוצה, הבוס המטורף שלנו לא יקבל גם זרים.

את השיר הבא אני מקדישה לך אברהם קנסקי. אתה אומנם ביקשת דואט ישן, אבל אני בחרתי בשיר הזה. זוהי פפדופולו ביחד עם יוגו פלטיס, מי שביקש סליחה, ואני תכף גם אתרגם לכם.

מי שמבקש סליחה מוצא דרך ומדריך, ומי שלא ישנה את דעתו, האגו שלו גדל. תאמין ותחפש את האיך והלמה. אם לא למדת להפסיד, לא תנצח בחיים. תאהב אותי ללא תנאים. החיים על כף מאזניים, רק אהבה פותחת את המנעולים הכבדים.

שבת שלום לכל המצטרפים, גם למנשה סרנג'י שכותב, שבת שלום לריקי ויורם והחברים, הרבה בריאות ליורם והחלמה מהירה, המון המון תודה לך חבר יקר. כן, אז שוב בהתחלה.

כן, שמענו את סטאברו זובס, התחזרי, ממשיכים עם אפוסטולוס קלדרס. אז בואו נשמע מההתחלה.

קוסלין, גמר חתימה טובה, השיר בא אליך, וגם אליך יוסי כהן, מקווה שאתה כבר בהזנה. לשיר קוראים סליחה ובתי.

שבת שלום לירון חובש, גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. את השיר הבא אני שולחת אליך ירון, איפרחו, אני קיים. אני קיים כל עוד גם את קיימת, אני קיים. חייך יהיו לי כעבד, גם אם אנו מתהלכים בדרכים נפרדות. אני קיים בעינייך הבוכות, אני קיים בשפתייך הבוערות. את קיים בשירים שאת שומעת. עשרים וחמש שנה לזכרו של סטלוס קז'נג'ידיס, יהי זכרו ברוך.

אסתר ג'רסי כותבת תענוג של שירים, אלא על השירים של סטליוס בביצועים שלו, צודקת. אנחנו עוברים ל... מנוליס אגלופולוס, כשאני שומע את הגשם בלילה, ואני שמעתי את הגשם היום, כן, במשך היום. השיר הזה אני שולחת אלייך, מריה מבו, בהמון אהבה.

ואירי שאל כותבת עם שירים כאלה, לא צריך לצאת מהבית, קצת מזטים עם אוזו במרפסת, וזהו, הטברנה של ריקי, עד שהגיע ליפו, השבת תיכנס, כך כותבת איריס, אז שתהיה לך נסיעה טובה, איריס, שבת מבורכת, גמר חתימה טובה. השיר הבא, אל התותח שלנו, פויס את תותח. כואב לו לפסחליסטר זיז.

ממשיכים עם ספירוס אגוריאוס, ואת השיר הזה איריס רוצה להקדיש לכולכם, מאזינים ומאזינות של רדיו דבש יווני. חטי ישן שלי, כך קוראים לשיר.

חטא ישן שלי, הלילה פגשתי אותך. נזכרתי בעבר וכאב לי ובכיתי, ישבנו ודיברנו בעיניים דומעות על חלומותינו הישנים שלנו שהתפרקו לרסיסים. חטא ישן שלי הערב חזר, מרירות, שמחות וסבל שעברתי, זה הזכיר לי, ישבנו ודיברנו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. חוזרים לסטליוס, המלך, מנמו, אמא שלי. אמא שלי, כל העול שבעולם בידיים שלך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף, ואת אמא ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בשערות חיי, ולא נתת לי לגבוע, היית מדריכה שלי, האמא הכי מתוקה. המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא.

מוקדש לזכר אמא של אסתר ג'רסי וגם לזכר אמי. יהי זכרם ברוך.

והשיר הבא חותם את השירים השקטים, נעבור לרבטיקו, לזבקיקו, כמובן נשארים עם סטליוס, והוא שר טרגודו. אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים, כמו כל צועני בפטיפון ישן. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי, אני שר והשפתיים שלי נסדקות בתוך אחר. הצהריים האפור ואותי בלילה מריר, לוקחת התלונה. הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי, זהו, אני לא מדברת.

0: כן.
1: זה הרדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני.
3: שבת שלום למשפחת איאש המקסימה אהובה, שני אילן ואוריאן, ושני כותבת, שבת שלום מברכת לך אמא יקרה ואהובה שלנו, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, ואילן כותב, מקשיבים ונהנים חמותי המקסימה, איזה כיף לי, המון המון תודה לכם, שתהיה לכם שבת שכולה דבש, גמר חתימה טובה, והשיר הבא מוקדש לכם. דימיטריס קונדולזוס, סליחה אמא שלי. נכנסים לקצב הזה בקיקו.

שולה מזרחי, פנטזי זומר שאת היצור הכי יפה בעולם. ושולה כותבת, שבת שלום וגמר חתימה טובה, מאזינים יקרים, ולך ריקי ולמשפחתך המקסימה, גמר חתימה טובה, המון המון תודה, שבת מבורכת מהנגד, גמר חתימה טובה. מוקדש לך מיום טוב צקירי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

שבת שלום ליהודה גוזלין, לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני ממשיכים עם ניקולאידיס. שולחת אליך יהודה.

רישל כתבה לי, הגעתי ליד, תודה ריקי על שידור נהדר, הברכות והאיחולים, שתהיה שבת נפלאה לכולם. תודה שהיית איתנו, שהזנת. שבת מבורכת, איריס, המון המון מזל טוב ליום ההולדת שיחול מחר, תעשי חיים, תהני לך עד 120.

סמי זקן כותב, תודה ריקי, עשית לנו אחלה שידור היום, היה מאוד כיף. גמר חתימה טובה ושבת שלום, מקווה שתאזין לי, עדיין לא סיימתי, יש לי עוד כשעה לערך. והשיר הבא, אחרי השיר הזה, שיר שאתה אוהב. בינתיים על הבמה, סתמה תסגון אידיס.

והנה מגיע שיר בשבילך סמי, סמי זקן. אילו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, כך שר סטליוס.

היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, הייתי צועד בה, וכשמגיע לסופה מאחר ואת שקר, הייתי מקבע אותך לעד, לא היה כאב דרך כמו סיגריה אחת. אנחנו נמשיך עם הקיס, חריסטו דלופולוס, אני לא ישן יותר בלילות, כך הוא שר.

0: אני הזמר סטלוס, וגם אני מאזין לרדיו דבש יווני.
1: אבי טוויסל כותב, חברים יקרים, לצערי אני חייב לפרוש, אבל לפני, אני רוצה לברך כל אחד ואחת, וגם מבני משפחותיכם בגמר חתימה טובה, צום מועיל, והקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה, כל אחד לפי בקשתו. לאיריס, מהמאזינות המושבעות, מזל טוב, שמחת חיים ואריכות ימים, וכמובן לאחת ויחידה ריקי המלכה שלנו, מאחל ומברך אותך שידייך תמיד יהיו מלאי אושר, גופך מלא בבריאות טובה, ונשמתך מלאה בשמחה עד בלי די, וכמובן ליורם בכפליים, המון המון תודה לך חבר יקר, שתהיה לך שבת מבורכת, גמר חתימה טובה לך ולכל הסובב אותך. מקדישה לך את השיר הבא, שתי דלתות לחיים.

0: Vou. כן, נכנסנו לכבדים.
1: מרה כנכתה שתי דולה מסע.

קנסקי השיר הבא אליך, הערב יורד לו, כן, הזמן אף כמו תמיד, יורד הערב ושוב היום, ומגיעה השעה שלי, זו שכמו חולצה מתאימה, ובליבי עצבות יורד הערב, ילד, אני איש של הלילה ושל החיים, לא סובל את הבוקר, עם האדונים בעלי חולצות קשמיר, והחליפות שלהם חנותים, אני בלילה רק חי, יחד עם אלו שאני אוהב.

Κάτσε και είμαι full volume. Έλα πάμε. Αλλά.

אסתר ג'רסי כותבת, איזה שירים, תוכנית נהדרת, היא עם שדרנית ברמה גבוהה, תודה ריקי, תודה גם לך שאת פה איתי. וברם קנסקי כותב, כבר אני מזמן בפול ווליום, כל השכנים שומעים שידור כזה, איך אפשר שלא פול ווליום. מוקדש לכם השיר הבא, כמובן, סטליוס המלך, דעתי המטושטשת, כך הוא שר. אז בואו נשמע את הבוזוקי. גם לך יובל פנחסי שכותב, אני כאן, אז גם לך.

0: כל אחד עם הכאב שלו, כך שר מנוליס. פתחי עם הסטליוס קזנג'ידיס ואת השיר היפה הזה, אני שולחת אלייך נורית פלד. אני קסמנה, פתחי עמי, זר לא מדבר אלייך, אני ובנך של תרבות זרה שירד. קומי עמי המתוקה ופתחי לי את הדלת, את בנך שכולם כבר מחקו מהחיים, לחבק בין זרועותייך, מיררתי את חייך, פצעתי את חזך, וגם אם גרמתי לך לכאוב, הכל כבר מאחורינו, שייך לנשכחות. אך דלת סמוכה נפתחת וכל אליי קורא, אל דלת הבית הזה אין טעם לדבר, איש איננו גר שם יותר.
1: אניקס מנה, אניקס δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: חוזרים לסטליוס קזנג'ידיס בשיר ענק. הדמדומים המרים.

כן, מרים אבו כותבת, אני כל הזמן בהאזנה, אין סוף, במטבח, שירים במיוחד יפים, המלך, כן, אז השיר הבא בשבילך, מרים אבו, גם לך יובל פנחסי, לכל מי שאוהב את סטליוס. וסטליוס אומר שהוא מרגיש מאוד עייף. אז כן, אנחנו לקראת סיום.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. יום טוב צקירי כותב, ריקי וכל המאזינים, גמר חתימה טובה וצום קל, שבת שלום מבורכת. גם לך צקירי, תודה שהיית איתנו. שתהיה לך שבת מנגד ויפה, גמר חתימה טובה, פאנוס מרינוס בשבילך. איזה חטא חטאתי ומדוע אני סובל, כך שר פאנוס.

כן, אוטוטו לפני סיום, ומרים אבו כותבת, ריקי, ליורם, גמר חתימה טובה ורק בריאות, וכמובן למאזינים, צום קל ושבת שלום, המון המון תודה לך מרים אבו, אוהבים אותך. ממשיכים עם יורגות על יוריס, איפה איפה תיריס, והוא אומר מי שלא חטא. אז רגע לפני סיום, אני רוצה לומר סליחה. אם אמרתי משהו מעליב או עשיתי משהו מכאיב, אני מבקשת סליחה מכל הלב לקראת יום כיפור המתקרב. מה שלא עשיתי תמיד היה בכוונה טובה. לא רציתי לפגוע ובליבי רק אהבה. סליחה, מילה גדולה עם הרבה משמעות, כי גדולתו של אדם היא לא...

כן, שיר אחד לפני סיום, לברקי חרולה, נולדתי לחוב, כך היא שרה. איפה את אתי סעיד, מקדישה לך באהבה. גם לך אורי צפני.

0: רדיוס באס נאמבר
1: 1. כן, השיר הבא נקרא אני מצטער, כך אומר טסוס קרליטיס.
2: יש פדרו.
1: והיום בסליחה סקינן, סליחה צער, התנצלות, כאב, תקווה, אהבת חינם.

עד כאן השידור שלנו, ולפני שניכנס ליום כיפור, נזכור כי הסליחה הגדולה ביותר מתחילה לעתים ביכולת לסלוח לעצמנו. מאחלת לכם ולבני ביתכם גמר חתימה טובה, צום מועיל, ושנזכה לשנה של מחילה, אחדות ואהבת חינם. סליחה היא הגשר, אחדות היא הבית, ואהבת חינם היא האור שממלא אותנו. כאשר אנו סולחים, אנו משתחררים ממשקולות העבר. כשאנו מתאחדים, אנו בונים כוח שיכול לעמוד בכל אתגר. כשאנו מעניקים אהבת חינם, אנו מזכירים לעצמנו ולעולם שכולנו, בסופו של דבר, רקמה אנושית אחת לבבית. אז תודה שהייתם איתי, שבת מבורכת, שנה טובה וגמר חתימה טובה. אני מסיימת עם שיר מיוחד, ומיד אחר כך, מה שביקשת אברהם קנסקי, שידור חוזר של סטלוס קזנג'ידיס. תודה לכולכם שהייתם איתי.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני. מוזיקה ברצף.

0: Πάμε, παιδιά, όλοι μαζί.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, ואשי יווני.

אז דבר ראשון כולם בפול ווליום. והיום שידור מיוחד לראש השנה, ימה/שנה של דבש.

גולשות וגולשים, מאזינות ומאזינים, שנה טובה וברוכים הבאים לתוכנית המיוחדת לראש השנה, כאן ברדיו דבש יווני.

Άιντε, άιντε, φώτα σου κοιπάς, ο Εβετ Νίκολας. ערב טוב לאירי שאל, ערב טוב לברם קנסקי.

ערב טוב לשרה כהן שכותבת, ערב טוב לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שנה טובה. ממשיכים עם ניקולס.

0: ערב טוב למרים אבו שכותבת, ערב טוב ריקי, שנה טובה לך, ליורם, בריאות ולכל המשפחה ולכל המאזינים, חג שמח לכולכם.
1: Σουγράφει η καρδιά σε τζάμια γιορτής και σε καθρέφτες.
0: Και την καρμπή, σάρα, σανά το βάλανο, καλή χρονιά.

California. ערב טוב ליום טוב צקירי שהצטרף וכותב שנה טובה ומוצלחת, בריאות ואושר, וכל השאר זה בונוס לכל הקבוצה. שקוראים לרדיו שלנו דבש, אי אפשר שלא להרגיש בבית דווקא בחג הזה. השנה כולנו מגיעים לערב החג שאנו בסימן שאלה לגבי הבחירות הקרובות ולגבי מלחמה אפשרית עם איראן שכל הזמן חוזים לנו. ובדיוק בגלל זה אני בחרתי להתמקד רק במתוק. במזרח התיכון אולי סוער, אבל במוזיקה היוונית ובנשמה שלנו. אנו מבקשים שהשנה תהיה נקייה מדאגות, שתהיה לנו שנה של אור ושל תקווה, של יכולת.

כבוד ואהבה. שנה שבה נדע ללקק את הדבש, ולא רק בתפוח, אלא גם ברגעים הקטנים של החיים. שיר חדש, השמעת בכורה.

קיטי קיטי קיטק, איזה שיר ענק. השיר הבא, יותר נכון, שני השירים הבאים, אני רוצה להקדיש לזכרם. זכרם של שני זמרים גדולים, דימיטריס קוקוטס ויורגו מזונקיס. אז אני מתחילה עם דימיטריס, בנו של סטמטיס קוקוטס, שהלך לעולמו לפני 10 ימים לערך, בגיל 57, לאחר אשפוז ממושך בבית חולים. הוא נלחם קשה על חייו במשך 2 שנים, לאחר התקף לב חריף ודום לב, שלקה בו במהלך חזרה לצילומי תוכנית טלוויזיה, במרץ 2024. אבדה גדולה לאשתו וביתו ריאנה ולקהל מעריציו הגדול במוזיקה היוונית, יהי זכרו ברוך. אז הנה השיר של דימיטריס קוקוטס,

0: איזה יופי של שיר, ואני רוצה להמשיך עם יורגו מזונקיס. הזמר מזונקיס הלך לעולמו אתמול באתונה בגיל 54 לאחר שסבל מדום לב כתוצאה מאותם שריר הלב. יהי זכרו ברוך. נהנה עצוב.
1: היי דה.
0: שלא תקסידי.

0: כסף עוברי.
1: איזה יופי של שיר. ערב טוב לשוקי פז שכותב, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו דבש יווני, מאחל לכם שנה טובה ומתוקה ורק בריאות. גם לכם ריקי ויורם, שנה טובה ומתוקה, המון המון תודה. שיר נוסף בהשמעת בכורה, חדש חדש, אמצע האוקיינוס, כך הוא נקרא.

מישל כותבת לריקי, יורם ולכל המאזינים, חג שמח, שנה טובה, שמחה, בריאות, פרנסה והצלחה. כיף להזין, חופשה נעימה לשדרנית מספר אחת שלא מוותרת על שידור, כי חייב מנה של ריקי לפחות פעם בשבוע. תודה אלופה, כך היא כותבת, המון המון תודה, אין עלייך איריס. חג שמח, חג שמח, שנה טובה, יש לכם שנה טובה מסטלוס, מעצמת, סטלוס ואורן חן, אז בואו נשמע אותם. מוקדש לכולכם באהבה,

0: היי חברים, אני הזמר סטלוס, וגם אני מאזין לרדיו דבש יווני בהנחייתה של ריקי הנדרת. תודה רבה לכם וחג שמח לכולם, ממני סטלוס.
1: חג שמח, שנה טובה ומתוקה סטלוס, לך ולאורן חן. המון המון תודה, אסף חריסטופולי. פה ברדיו דבש.

איזה יופי של שיר. כן, הבת שלי שני כותבת, חג שמח ושנה טובה ומתוקה לך אמא יקרה, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. איזה כיף, שני אוהבת אותך, גם לכם שתהיה שנה הכי מתוקה. אני ויורם מקדישים לכם שיר, אמנם באיטלקית, לא ביוונית, אבל השלישייה היא אתונאית. אתם בטוח תאהבו. אז קדימה, בפול ווליום, פיפולו!

0: כן, מקווה שאהבתם, משפחה יקרה שלנו, שני, אילן, אוריאן.
1: אתם נהנים!
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים. אני רוצה גם להקריא את מה שאסתר ג'רסי כתבה. אני מברכת ראשית את השדרנית המיוחדת ריקי ואת בעלה יורם לבריאות איתנה, שכל משאלות לבכם יתקיימו במהרה, למשפחת עזריה מורחבת על כל סניפיה בארץ, משפחת ג'רסי, נוסבאום, חג שמח ושנה טובה, ולכל מאזיני רדיו דבש, שבני, חג שמח, שנמשיך ליהנות משידורים מקסימים שמשדרת לנו ריקי ועושה לנו חיים יפים ושמחה בלב. המון המון תודה לך, אסתר יקרה, שנה טובה ומתוקה כדבש. אז גם בשבילך השיר הזה.

0: טובה ומבורכת, ריקי ויורם, חבריי היקרים, ולכל חברי רדיו דבש יווני. אני מאחל לכולכם שנה טובה, מוארת ויפה, שנה מתוקה מדבש, שיתגשמו כל משאלות לכם לטובה, אמן. ממני ומבת זוגתי האהובה שמחה, מאחל לכם כל הטוב שבעולם, ומחכה לראות את כולכם כאן היום בתוכנית היפה ברדיו דבש יווני, החל מהשעה 19:00, תוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה. אז נתראה היום ובמשך כל השנה בתוכנית המדהימה של ריקי שלנו, שעושה עבורנו ימים ולילות למען שנהנה מאוד. אז חג שמח, חבריי היקרים, לכולכם. תודה רבה.
1: המון המון תודה לך ולבת זוגך, לשמחה, שבאתם לבקר אותנו, כמו כל הביקורים שלך בפרויקט תמר. תודה שבחרת בנו, תודה שהנצחת את התמונה שלנו לכבוד יום נישואינו, ותודה לתמרים לזכרה של תמר. אתה מרגש כל פעם מחדש. תבורך, תמשיך עם העשייה המבורכת הזו באהבת חינם ובנתינה אינסופית. שמחנו להכיר את בחירת לבך, מלאכית כמוך, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, ושנראה אתכם בקרוב מתחת לחופה, אמן ואמן. אולה קלה, סאקיס רובס.

עוד יותר טוב. הנה הכל יהיה טוב, אסתר ג'רסי. ימאס.

אני איבדתי לרגע את הכל. אז מרים אבו כותבת, שנה טובה ראשית לבעלי, בריאות, אריכות חיים. אריכות חיים...

אני אנסה שוב. מריה מבו כותבת, שנה טובה ראשית לבעלי, בריאות, חיים, חיים טובים לילדיי, לחתנים ולכלות, לנכדים, לנכדות, ולשני ניניי, שנה של בריאות ואושר, אמן. אמן, מריה מבו, כן ירבו. שנה של דבש, וכן מההתחלה גליקריה.

נורית פלט כותבת, אני מברכת את הנכד חוף שהתקבל ליחידה שרצה יחידת תוקץ, נאחל שלא ילחם ורק יטפל בכלב, לכל משפחתי ולעם שנת שגשוג, שלווה ושלום, אמן ואמן. נורית פלט, השיר הבא אלייך.

כן, ושאלוהים ישמור לנו על חוף שיתקבל ליחידה, יחידת עוקץ. אנחנו ממשיכים עם אנוריס אגלופולוס, ואותו אני שולחת אלייך, איריס. אבל רגע, רגע, רגע, ירון חובש כותב, רק שמח ושנה טובה לכל המאזינים. ערב טוב ירון, שמחה שאתה פה איתנו. שנה טובה ומתוקה גם לך ולכל הסובב אותך.

Ubba vesho baba. Makis Christo Dolopoulos אומר את זה, ומקדישים לך באהבה. שנה טובה ומתוקה כדבש.

אוח, איזה שירים, כאן ברדיו דבש יווני, חג שמח, שנה טובה ומתוקה לכולכם. יעשו יום טוב צקירי, מנדיאטיס בשבילך.

0: כן, ממשיכים עם רוחה לאלה, במחרוזת ענקית, איפה את רבקה שר? ויש לי גם הודעה קולית, ברכה קולית.
1: למאזינים, למלכת הכוורת, למלכת הרדיו היווני, מלכת כל התחנות של הרדיו היווני בארץ ובעולם, ריקי, אני מברכת אותך יחד עם מאזינייך, יחד עם עם ישראל כולו, עם אישך היקר יורם, רק בבשורות טובות, בריאות איתנה קודם כל, ובונוסים טובים לשנה החדשה ולחיים בכלל, עד 120 לכל אחת ואחד מכם. אז מעתה ועד עולם בשורות טובות לכם ולכל בית ישראל, ונאמר אמן. יאסו.

0: רק אותך, אותך אוהב. איך פתאום כל כך, כל כך, רק אותך, אותך אוהב.
1: היי!
2: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
1: המון המון תודה לרוחה לילה הענקית. אני רוצה לספר לכם על דבש וסליחות. המנהג לשלב בין אמירת סליחות לבין חלוקת דבש מתקיים בחצרות חסידיות שונות, מיד עם פתיחת ימי הסליחות בחודש אלול, כסגולה וברכה לשנה טובה ומתוקה. משמעות המנהג, ברכה לשנה מתוקה. לאחר מעמד הסליחות הראשון, לרוב במוצאי השבת שלפני ראש השנה או בתחילת ימי הסליחות, האדמו"רים נוהגים לחלק דבש לחסידים או לאחל פה אחד לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו. חיבור רוחני, הדבש מסמל את המתיקות שאנו מבקשים לשנה החדשה, והוא מששת ימי התשובה הראשונים מלווה בתפילות, בקשת סליחה והתעוררות הלב. ממשיכים עם ניקולס פפלומה. הופ הופ הופ, שוקי פז.

0: το δικό μου.
1: Τα πλώμα. אנחנו לא רוצים מלחמות ולא טילים ומעדיפים שהפיצוץ היחיד יהיה של שמחה וצלחות שנשברות ברדיו דבש יווני ושנזכה בשנה הבאה להיות לראש ולא לזנב ובטח לא לזנב של טיל. אז שפחו לעצמכם כוס אוזו קטנה, תבלו את התפוח בדבש ותנו למוזיקה היוונית לחמם לכם את הלב. שיהיה לנו חג שמח, שנה טובה ומתוקה, אמן ואמן. וברם קנסקי ביקש ממני להשמיע זמרים ישראלים ששרים יוונית, אז מקודם שמענו את ניקולס ועכשיו את זוהר ארגוב.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור מיוחד לראש השנה. ברם קנסקי מבקש לכבוד ראש השנה את ריפונס עם השיר תפארת מדינת ישראל, לתפארת מדינת ישראל. כן, זה שיר שבדרך כלל אני משמיעה ליום העצמאות, אבל איך אפשר לסרב לך קנסקי? והוא מוסיף, אני רוצה להקדיש את השיר למשפחתי בברכת שנה טובה ולכל חיילי צה"ל שנותנים לנו לחגוג את ראש השנה וכל שאר החגים בשקט, שנזכה לאהבת חינם, הרבה בריאות ושמחת חיים גם לך ריקי ולכל משפחתך, שהשנה נמשיך ליהנות מהתוכניות הנהדרות שלך, וכמובן שנה מתוקה מאוד ורק דברים טובים ושמחה בלב לכל מאזיני רדיו דבש ומשפחתם. שנה טובה ומוצלחת, אמן ואמן. המון המון תודה לך קנסקי, בשבילך טריפונס.

איזה יופי. אנחנו ממשיכים עם מריאנה פאפה מקריו ביחד עם זפירס מילס. מקדישה לך ירון חובש.

איזה יופי, פשוט ענק. ואנחנו ממשיכים עם השמנצ'יק, פסחל הסתרזיז, והוא אומר לסמי, אני רוצה שתמיד תהיה שם. אז פויסה, היית זה תותח.

כן, אנחנו חוזרים ליוגו מזונקיס שהלך אתמול לעולמו, יהי שיחו ברוך. הלילה אחלום עלייך, אחד השירים היפים שלו, בכל אופן שאני מאוד אוהבת. ערב טוב, שנה טובה, מתוקה.

איפה אתם חברים יקרים, חברות יקרות, אתי ומשה סעיד, סמי ורותי זקן, צביקה ואסתי קורט, יוסי כהן, שולה מזרחי, אורי צפני, איפה כולכם, פנינה אתיקה. כן, שיר נוסף בשקט, ברגוע, פיצה עם כל התוספות, ליבי לא אכפת לי. שולחת אלייך מריה מבו.

סטליוס, קז'ן ז'ידיס, חותם את השירים השקטים. השיר הזה מוקדש לך, מנשה סארנג'י, מקווה שאתה בהזנה, תן סימן. הוא אומר, אתה יחיד שחסר, כן, אתה יחיד שחסר פה ברדיו דבש יווני.

0: שנה טובה, חג שמח, יובל וכרמלה פנחסי, איזה כיף שאתם פה איתי.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקה, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
0: כן, לפני שנעבור לרפטיקו, אני רוצה להמשיך לספר לכם. ביוון העתיקה, הדבש לא היה רק מאכל, הוא נחשב למזון ולמשקי האלים. האמברוסיה מתוארת במיתולוגיה היוונית לרוב כמזון האלים המוצק, בעוד הנקטר הוא המשקה. החוקרים רבים סבורים כי מקורם הממשי של שני החומרים הללו הוא אכן דבש. הקשר ההדוק בין האמברוסיה והנקטר לבין דבש מתבסס על כמה סיבות מרכזיות. יין דבש. בתקופה קדומה שקדמה להפקת היין מענבים באזור הים התיכון, המשקה האלכוהולי הנפוץ והחגיגי ביותר הופק מדבש מוצס. משקה זה נתפס כבעל תכונות מקדשות ומסמכות אלוהיות.

יודעים מה, אני אמשיך לספר לכם, כי יש לי המון לספר ובעצם עוד לא סיפרתי כלום. האמברוסיה והנקטר העניקו לאלים את חיי הנצח ומנעו ריקבון. בעולם העתיק דבש היה ידוע כחומר משמר, יוצא דופן שאינו מתקלקל לעולם, ואף שימש לחניתה ולריפוי פצעים אודות לתכונותיו האנטי-בקטריאליות. המשורר המיתולוגי אורמרוס מתאר את האמברוסיה כחומר מתוק, סמיך וריחני מאוד, הדומה במאפייניו ובצבעו הזהוב לדבש מלאכותי. מעמד דבורת הדבש במיתוסים. הדבורים נחשבו ביוון העתיקה ליצורים מקודשים המקורבים לאלים. הנימפה מליסה, שמשמעות שמה ביוונית היא דבורה, הייתה זו שהכילה את זאוס התינוק בדבש בתוך המערה ברוכבה, סיפור המקביל להזנתו באמברוסיה. לקיס חלקיאס בקצב הרבטיקו,

ערב טוב, ערב דבש ל... צביקה ואסתיקורץ, ערב טוב, חג שמח, שנה טובה ומתוקה. ואת מי אנחנו שומעים? אז בואו נראה. אירי שאל כותבת, כתבה, אשמח לשיר של יורדניס צומידיס ביום חמישי, וזה מוקדש לקנסקי, אז בשבילך קנסקי.

0: עושים מהאלה.
1: צביקה קורץ כותב, שנה טובה, מבורכת ומלאת תקווה, בתחילתה של השנה החדשה, שכולנו מייחלים לשקט ולבשורה טובה. אני רוצה לאחל לכם, משפחה יקרה וחברים אהובים, שנה של בריאות, ביטחון ונחמה, שנה של חיבור, ערבות הדדית ואור, שנה של צמיחה, שמחות קטנות כגדולות והתחדשות, שנזכה לימים שקטים, לחיוכים ולבשורות טובות בבית ובחוץ. שנה טובה ומתוקה, מאחלים משפחת קורץ. גם לכם שתהיה שנה שכולה דבש, משפחה יקרה, משפחת קורץ. יעשו צביקה, בועז תביב אומר, אומרים יש אדם, והוא מתכוון כנראה אליך. מוקדש לך באהבה מאשתך אסתי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, חוזר אלינו סטלוס במחרוזת זה בקיקו ענקית.

0: היי חברים, אני הזמר סטלוס, וגם אני מאזין לרדיו דבש יווני בהנחייתה של ריקי הנדרת. תודה רבה לכם וחג שמח לכולם, ממני סטלוס.
1: סף חריסטופולי, סטלוס אומגלו! ואני רוצה לברך את עם ישראל ואת המדינה שלנו. עם כניסתה של השנה החדשה, נאחל לפתוח דף חדש של תקווה, של אהבה ושל אמונה. נברך את מדינת ישראל, הארץ הקטנה והיקרה שלנו, שתזכה לשנה של שקט, ביטחון, אחדות וסגסוג, שכל חיילינו ואנשי כוחות הביטחון ישובו בשלום הביתה, ולכל משפחה בישראל, ושכל משפחה בישראל תוכל לחגוג את השנה החדשה בלב שקט. נברך את עם ישראל בארץ ובתפוסות, שנמצא בתוכנו יותר סובלנות, יותר חמלה, יותר הקשבה ופחות כעס. שנה שבה נזכור שגם כשאנו שונים זה מזה, יש לנו לב אחד, בית אחד, גורל משותף ותקווה משותפת. שתהיה לנו שנה מתוקה כדבש, יפה כמו שיר, עשירה כמו רימון ומלאה באור כמו נרות החג. מי ייתן והשנה החדשה תביא את הבריאות ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. אהבה, פרנסה טובה, בשורות טובות, שלום ושלווה. ושהמדינה שלנו תמשיך לפרוח, ליצור, לשיר, לרקוד, לחלום. כי עם שיש לו תקווה בלב, תמיד יש לו גם עתיד. תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. אמן ואמן. יאסו נורית פלד. קליפורניה.

אנחנו עוברים הישר לניקוס ורטיס, והוא לא סומך על אף אחד. שנה טובה ליוסי הטכנאי.

רוצים לשמוע קטע? אדיר וליאת יצאו לקניון לעשות קניות רגע לפני כניסת החג. באמצע כל הטירוף, ליאת שמה לב שבעלה כבר לא לידה. עובדת עצות, היא ניסתה לאתר אותו בין המולת האנשים, עד שלבסוף החליטה להתקשר אליו. אדיר, יש לנו מלא דברים להספיק לקנות לפני ראש השנה. לאן נעלמת? גערה בו ליאת. אדיר ענה, את זוכרת את חנות התכשיטים שהלכנו אליה לפני 10 שנים? איפה שאת התאהבת בטבעת עם יהלום כחול ולי לא היה מספיק כסף לקנות אותה? אז הבטחתי לך שיום אחד היא תהיה שלך? דמעות קטנות ירדו מעיניה של ליאת שהתחילה לחייך בהתרגשות. כן, אני זוכרת, היא אמרה. יופי, אמר אדיר. אז אני בדוכן של הפלאפל ליד.

0: איזה יופי, איזה קול, שמענו את רמי יהודה. ואני רוצה לספר לכם עוד איזושהי בדיחה. לבני היקר, וגם לדבר הזה שאיתה התחתנת, שלום. שנה טובה, ואל תדאג לי, אני בסדר גמור, מתחשב בעובדה שאני לא יכולה לנשום או לאכול, וכואב לי בכל הגוף. מה שחשוב זה שיהיה לך חג שמח איפה שאתה נמצא עכשיו, רחוק מאוד מאמא שלך. אני מצרפת את הסרט השקלים האחרונים שלי למכתב. אני מקווה שנבזבז אותם על הנכדים שלי. אלוהים יודע שהאימא שלהם אף פעם לא קונה להם משהו נחמד או מבשלת להם כמו שצריך. הם נראים כל כך רזים בתמונות, הילדים המסכנים. תודה רבה לך על הפרחים ששלחת לי ליום ההולדת. היה כל כך קשה לך לבוא לבקר? שמתי אותם בפריזר שישארו טריים עד שתצטרך אותם בשביל הקבר שלי. ובכן בני, הגיע הזמן שאני אשחה למיטה לישון. איבדתי את מקל ההליכה שלי בשבוע שעבר כשרדפתי אחרי ג'וקים. אבל אל תדאג לי, התרגלתי לשבת בחושך כי אתה גר רחוק ואין אין מי שיחליף את הנורה שנשרפה. גם התרגלתי לקור מאז שהמזגן התקלקל ואין מי שיתקן אותו. יש לזה יתרונות, המיטה הקפואה בבית האבות כל כך קרה שאני לא מרגישה את הכאבים בעצמות. אל תחשוב על לשלוח לי כסף, אני יודעת שאתה צריך אותו בשביל החופשות המשפחתיות היקרות אליהן אתה נוסע בכל שנה. תמסור את כל אהבתי לנכדים המתוקים שלי ודרישת שלום לזאת, איך שקוראים לה, עם השורשים השחורים, שבגללה אתה כבר לא גר איתי יותר. שנה טובה, אמא.
1: היי, רדיות משיבני.
0: כן, אנחנו ממשיכים עם פנוס גבלס. מי שבר לו את הבגלמה? מוקדש לך קנסקי.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: חג שמח. גם לך רישל שכותבת, תודה רבה ריקי, על עוד שידור מקסים, שתהיה שנה טובה לכולם ולילה טוב. לילה טוב, תודה שהזנת לי, אני עדיין לא סיימתי, כל השירים הכבדים בדיוק עכשיו. אז את השיר הבא אני שלחת אלייך. שתהיה לך שנה טובה ומתוקה כדבש.

0: בראבו, בראבו.
1: כן, תשמעו סיפור. בערב ראש השנה ישבה משפחה סביב השולחן. היו חלות, רימון, דבש, תפוחים וכל טוב. האמא חתכה תפוח ואמרה, השנה כל אחד ייקח חתיכה ויבקש משאלה מהלב. כולם ביקשו בריאות, פרנסה, אהבה, הצלחה ושקט. נשארה חתיכת תפוח אחרונה בצלחת. הילד הקטן הסתכל עליה ואמר, אני יודע מה אני אבקש. כולם שאלו, מה? הוא חייך ואמר שבשנה הבאה אף אחד בעולם לא יצטרך לבקש שלום, כי כבר יהיה שלום. לרגע כולם השתתקו, ואז הסבתא חייכה ואמרה, ילד שלי, זו הברכה הכי יפה שאפשר לבקש. על הבמה, חריס אלקסיו, נהנה חרולה. יעשו נורית.

אני אוטוטו לפני סיום השידור, אבל יש לי עוד סיפור לספר לכם. בסמוך לערב ראש השנה, טייל סבא יעקב בשוק הסואן וחיפש רימון מושלם לשולחן החג. מכל הדוכנים הוא נעמד לבסוף מול ארגז קטן שבו נותרו רימונים אחרונים, חלקם מוכים, חלקם קטנים או חיוורים. המוכר אמר לו בחיוך עייף, סבא, הרימונים היפים והאדומים ביותר כבר עזלו מזמן, נשארו לי רק אלו שאף אחד לא רוצה. סבא יעקב חייך בחזרה, בחר את הרימון הקטן והפשוט ביותר מן הערמה ושילם עליו בשמחה. כשהגיע הביתה והניח אותו בקרקעית בקערה המרכזית, שאלו נכדיו בפליאה, סבא, למה לא קנית רימון גדול ומרשים כמו תמיד? התיישב סבא יעקב והסביר לילדים, ראש השנה הוא הזמן שבו אנחנו מבקשים שירבו זכויותינו כרימון, אבל קל מאוד לאהוב את כל מה שנוצץ ויפה מאליו. הרימון הפשוט והקטן הזה מלמד אותנו שכל אדם, גם אם נדמה שהוא חלש, קטן, או ששגה במהלך השנה, נושא בתוכו מאות גרגירים של טוב. החוכמה היא להאמין בגרגירים הקטנים האלו, לגלות אותם מחדש ולתת להם לפרוח בשנה החדשה. כן, אני ממשיכה עם הנשים הגדולות במוזיקה היוונית, חרולה לברקי.

יובל פנחסי כותב, קרמלה ויובל פנחסי מברכים אותך ריקי ואת כל מאזיני רדיו דבש בברכת שנה טובה ומבורכת, שנת שלום וסגסוג, שנת ברכה והצלחה לכולם, המון המון תודה, תודה יובל, גם לכם, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. לילה ללא ירח, אז כן, אני אותו לפני סיום השידור, פשוט הזמן כמו תמיד אף, וחבל שהרבה הרבה לא היו היום. מוקדש לכם יובל וקרמלה, מוקדש לך דורית קספי, מוקדש לך ירישל,

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור מיוחד לכבוד ראש השנה, ויש לי עוד סיפור מצחיק. סבתא אחת נתנה הוראות לנכד שלה שמגיע לבקר את אשתו בחג. אתה בא לדלת הראשית של הבניין ברחוב הרצל 45. באינטרקום שבכניסה אתה לוחץ עם המרפק על הכפתור של משפחת כהן ואני אפתח לך. אחר כך אתה מגיע ללובי ומצד שמאל יש מעלית. תלחץ עם המרפק על הכפתור של קומה 14. כשתגיע לקומה הרצויה, הדירה שלי מצד ימין, תלחץ עם המרפק על הפעמון ואני אפתח לך. שאל אותה הנכד, סבתא, זה נשמע מאוד פשוט, אבל למה ללחוץ עם המרפק על כל דבר? את עוד מפחדת מהקורונה? ענתה הסבתא, איזו מין שאלה זו? הרי אתם לא באים בידיים ריקות, נכון?
2: היי, רדיו דבש יווני.
1: מנוליס אגלופולוס, לזה קוראים מוחלוך, נכון צביקה קורץ?

תאחד בינינו, שהדבש הניגר של רדיו דבש יווני יישאר לכם על השפתיים כל השנה, ושכל הדאגות יתפוגגו בענן של שמחה בטברנה, שתהיה זו שנה של שקט ביטחוני, של חזרת השקט לבתים, של חיבור בין אדם לחברו, שנה שבה אהבה תנצח את כל סימני השאלה. תודה שהייתם איתי. תמשיכו לבחור במתוק, לשמוח ולהאמין שהטוב עוד לפנינו. שנה טובה, מתוקה כדבש, ימאס.

את חצי מלכות ממני באהבה. סוף שבוע מושלם, שנה טובה ומתוקה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.